אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. סערה ביפו לאחר שהאחראית משמרת בסניף גוד פארם בעיר פרסמה בוואטסאפ הנחיה גורפת לעובדים שלא לדבר בערבית. בהודעה נאמר שהדבר עלול לפגוע במי שחוו טראומה וכי לאחראית אין שום כוונה לאבד לקוחות בגלל השפה הערבית. כתבנו אירן זינגר מוסר כי ההנחיה מעוררת תגובות קשות בעיר המעורבת. אתמול כבר היו קריאות לערבים להחרים את רשת גוד פארם. בתגובה אמרו ברשת, החברה מעסיקה ומשרתת קהלים מכלל מגזרי האוכלוסייה. גם אם אחד מבין 1,200 העובדים שלנו שגה, נטפל בו בערוצים המקובלים. אנו מבקשים דווקא בשעה זו לא ללבות, אלא לנסות ולאחד. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע עלייה במניות חברות הבינה המלאכותית. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.3%, הנאסדק עלה ב1.1% וה-S&P 500 עלה ב0.7%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-11% בממוצע. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים בסיאטל המשחק בנבחרות בלגיה וארצות הברית בשלב שמינית הגמר. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא 2-1. לילה ניצחה ספרד את פורטוגל 1-0 והעפילה לרבע הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מעברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. מונדיאל 26, בלגיה הביסה לפני זמן קצר את ארצות הברית 4-1 ועלתה לרבע הגמר. הלילה ניצחה ספרד את פורטוגל 1-0 והעפילה גם היא לרבע הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה הראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. האופוזיציה החרימה את ההצבעה. יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירתו של האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. במועצת אוקטובר המאגדת בין השאר משפחות שקולות משבעה באוקטובר ומשפחות חטופים, אמרו בתגובה כי שום חוק לא ימחק את אחריותה של הממשלה למחדל שבעה באוקטובר, וכי ועדת חקירה ממלכתית תקום בסופו של דבר. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע אמש כי שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את המהלך שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשרה לשוויון חברתי מאי גולן. השר בן גביר ברך על ההחלטה ואמר כי ראש השבק דוד זיני נרתם לעניין בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר שלדבריו מנע את המהלך.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף. ביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר. השב"כ יקבל 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. ישראל מסרבת לחדש את הסכם תוספת המים עם ירדן. מונדיאל 26, בלגיה הביסה את ארצות הברית, ספרד ניצחה את פורטוגל. השתיים ייפגשו ברבע הגמר. התחזית התקררות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, כף ב' בתמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר, שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. האופוזיציה החרימה את ההצבעה. יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. במועצת אוקטובר, המאגדת בין השאר משפחות שכולות מ-7 באוקטובר ומשפחות חטופים, אמרו בתגובה כי שום חוק לא ימחק את אחריותה של הממשלה למרדל 7 באוקטובר, וכי ועדת חקירה ממלכתית תקום בסופו של דבר. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע אמש ששירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את המהלך שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשרה לשוויון חברתי מאי גולן. השר בן גביר ברך על ההחלטה ואמר כי ראש השב"כ דוד זיני נרתם לעניין בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר שלדבריו מנע את המהלך. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת תן חדשות כי עד עתה לא נחתם ההסכם שעיקריו עודנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. לדברי מקורות המעורים בסוגיה, אין לפי שעה תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? קרן נויבך ופרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמדם בתוך שורות הצבא בניגוד לעמדות המפקדים. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
3: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
4: פה רוצים שנהיה בסיורים
3: לאגד. תודיעו שאתם לא עולים על סיורים לאגד.
5: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישי או הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? עכשיו, זה לא רק קורה בסיפור הזה עם הרב לבנון השנה, זה גם לפני 4 שנים. עכשיו, יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף, אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, ההיא מ-2017.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית 4-1 ועלתה לרבע הגמר נגד ספרד, שניצחה הלילה את פורטוגל 1-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, מחר עוד התקררות קלה, ביום חמישי יעלו מעט מידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה ובצפת 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: ג'
0: כאן ג' עורך ערן מידע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה פריטטית של הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר. השב"כ יקבל 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. דיווחים שאיראן תקפה מכליות נפט במצר הורמוז. במונדיאל בלגיה וספרד התמודדו ברבע הגמר, ארצות הברית ופורטוגל בחוץ. התחזית ירידה קלה במידות החום.
9: החדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר.
10: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים, לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק משפט לצורך הנתה לקריאה שנייה ושלישית.
8: האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה לא מתכוונים לקדם את החוק לקריאה שנייה או שלישית בימים שנותרו למושב הכנסת. שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקל למאבק בפשיעה בחברה הערבית, כך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס. את התוכנית מובילים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, והממשלה צפויה לאשר אותה ביום הראשון הקרוב. השר בן גביר ברך על המהלך ואמר כי ראש השבת דוד זיני נרתם לעניין, בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר. איראן תקפה שתי מכליות נפט במצר הורמוז, כך מדווחת רשת אל-ג'זירה מפי מקורות אמריקניים. נגרם נזק, לא דווח הנפגעים. התקשורת באיראן אומרת כי ספינה הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות שלא לשוט בנתיב שבחרה. תושבי נורם ברנדס מציין כי איראן טוענת שעל פי מזכר ההבנות שנחתם, היא האחראית לניהול התנועה הימית במצר הורמוז. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי עד כה לא נחתם ההסכם, שעיקריו עודנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. על פי מקורות המעורים בסוגיה, לפי שעה אין תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. במהלך פעילות של המשטרה בתל שבע שבנגב נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. מהמשטרה נמסר כי שוטרים זיהו עימות אלים שלווה בירי בין משפחות יריבות. לעבר השוטרים נפתחה אש וכמה כליים פגעו בניידות. הכוח הגיב בירי. מגן דוד אדום פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית.
11: סיום המשחק! בלגיה ברבע הגמר!
2: עם ניצחון 4-1 על ארצות הברית שמודחת במשחק כאן בסיאטל לעיני הקהל הביתי שלה קיבלה סתירה מהבלגים.
8: ברבע הגמר תתמודד בלגיה נגד ספרד שניצחה לילה את פורטוגל.
3: הנגיחה של נבש והנה השריקה, שריקת הסיום ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד 1, פורטוגל 0, מיקל מרינו בדקה ה-90 עם שער הניצחון שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
8: הערב ב-7 תשחק ארגנטינה נגד מצרים וב-11 בלילה ישחקו שוויץ וקולומביה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית.
6: הערב הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: בתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
15: מחסני השוק,
14: בבבדוק.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: מאיה וקוטי, התחלנו.
1: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
17: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
1: בוקר מפתיע מאוד, אני התעוררתי לתוצאות של המונדיאל.
17: לא כזה מפתיע, בוא נגיד.
1: מה? כואב הלב על רונלדו.
17: ספרד היא נבחרת חזקה.
18: הולך להיות גמר של מסי ורונלדו.
17: למה? אם היה להם שכל, ואם רונלדו היה מסי, הוא היה מתחיל את המשחק על הספסל.
1: ואני מקשיבה לכל הפרשנים.
17: אם הוא היה להם שכל, הוא היה מתחיל את המשחק על הספסל.
1: למה?
17: כי הוא לא יכול לשחק 90 דקות ברמות האלה.
1: אתה מדבר ככה על רונלדו?
17: אני מדבר ככה על רונלדו. הוא אומר, הוא יודע את זה על עצמו. מה זה? בן 41, מה היה?
1: אתה בן 44, תכף, תראה אותך.
17: ואני מגיע לפה, אני, מהמדרגות, אני לוקח לי 20 דקות רק להחזיר את הנשימה, ואני עושה את זה כל יום. אז מה? ואם הוא היה עולה דקה 60, 65, נותן כוח, אז הקבוצה היריבה הייתה נלחצת קצת, רונלדו נותנים לו כבוד. אבל שהוא פותח את המשחק, ואחרי 10 דקות רואים שרונלדו זה לא מסי. אז כבר אין אפקט, את מבינה מה היה, ואז אתה עם שחקן אחד פחות.
1: איזה מזל שרונלדו לא מאזין לנו הבוקר.
17: הוא לא צריך את זה, אחרי כל מה שהוא עבר, אני מוכן קריירה שלו כמו שלו, ואחרי 15 שנה שילכלכו עליי.
1: אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, עוד מעט תעלה לשידור, נדבר איתה על ההדחה של פורטוגל, וגם על המארחת ארצות הברית.
17: זה לא כוחות, בלגיה קבוצה מאוד מאוד חזקה, מה היה, קבוצה מאוד חזקה.
1: שורה התחתונה, אני מבינה את זה, תקן אותי אם אני טועה, שבאירופה משחקים כדורגל טוב.
17: אמריקאים, קניות בקוסקו זה מעל הכדורגל. פוטבול, בייסבול, קניות בקוסקו, כדורגל, שתביני זה, לא.
1: אילה קרוגמן, יוזמת קבוצת באות לערים, תעלה לשידור הבוקר, היא את הפוסט.
17: בכיתי.
1: בכית?
17: גמרתי.
1: למה?
17: קודם כל זה היה הפחד שלי בחתונה.
1: שהרחבה תהיה ריקה כשאתה מתחתן עם אגי?
17: את שומעת מה אני אומר לך?
1: איזה רחבה יכולה להיות ריקה, גם אם אף אחד לא קם איתה הרחבה, היא תמלה רק עם אגי לבד רוקדת.
17: ואני תמיד חשבתי שזה פחד של כולם. פחד לגיטימי, פחד שיכול לקרות גם. אתה מזמין אנשים, אולי לא מתחברים, אולי פשאלות, אולי מצטלמים עם מפורסמים אחרים, כאילו.
1: אבל זה לא נשמע לי כזה, איך ריקה, ריקה לגמרי?
17: ואת התחושות האלה של מה שהיא עברה, כאילו, שהרגשתי שזה אני שם, ומה זה כאב לי.
1: מה היית עושה? אתה מגיע לרחבה, רואה שהיא ריקה?
17: לא יודע, מה היה? הייתי בוכה.
1: אני מסמנת לדי-ג'יי, שים את הסלו.
17: אני חושב
1: וכל החתונה אני בסלו.
17: אין סלו, לא יעזור.
1: רק בסלו, עם בעלי. מה אני אעשה?
17: כן.
1: אין מה לעשות.
17: בגלל זה יש חברות של רקדנים סמויים. את יודעת מה זה רקדנים סמויים?
1: בטח.
17: מגיעים לאירוע, שלושה, ארבעה אנשים.
1: היה את זה פעם מאוד טרנדי.
17: בום, נכנסים לרחבה, משתלבים, כרגיל, עכשיו אתה רוקד עם בן אדם, אתה לא שואל אותו מאיזה צד, גם אם אתה שואל אותו, נגיד, הוא אומר לך, הקלה, ואתה מהחתן, מה
1: אבל זה היה בתשלום, באות להרים, אני חושבת שזה בהתנדבות.
17: אה, זה אותו דבר. לא, אני דיברתי על הפוסט.
1: באות להרים, בעקבות הפוסט, אילה קרוגמן יזמה קבוצת באות להרים, וזה כל מיני נשים שרוצות לבוא ולהרים לקלות אחרות.
17: אה, חבל שלא הקשבתי לך עד הסוף, התורה. כי אז לא הייתי אומרת אדומה.
1: הייתה, אתה תצטרף לבאות להרים?
17: היה... אני בחתונה של עצמי לא היה. באים להוריד אם את רוצה.
1: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, סתם לאחל בוקר טוב, או יום שלישי פעמיים כי טוב, גם נחמד. 050-5151-605. בהמשך נדבר גם על הביף החדש בממלכה. הנסיך ארי מגיע היום לביקור בבריטניה. הדוקס הוזמן להתארח בארמון בקינגהאם, אישר את ההגעה שלו, ואז הוא קיבל טריקת דלת בפרצוף מאביו, וההזמנה בוטלה. היחסים בין ארי לארמון כה מתוחים, עד שלא בטוח שהוא ייפגש עם אח שלו, הנסיך וויליאם. אני הבנתי גם במקורות הבריטים שלי, שאין אותם, אבל כאילו שמעתי במקום אחר.
17: עכשיו את ברק קרבי של האנגלים או מה?
1: שהוא לא אישר את ההגעה בזמן, ואז המשפחה, כאילו אבא אמר רגע...
17: מה, הוא הנסיך, זה אח שלו, זה משפחה, זה...
1: כן, אבל זה מראה לך שאני...
17: זה רק מראה לך, המקרה הזה מראה לך שלא משנה כמה כסף יש לך, לא משנה השטויות האלה, נסיך, מלך, כאילו הם יותר טובים מבני אדם רגילים. הבן? גם אם יש לך הכל בחיים, זה לא עוזר. יש להם צרות של אנשים רגילים. מבינה, והם עוד מוציאים את זה בחוץ. אני תמיד מתפלא איך הנסיכה דיאנה.
1: זכרונה לברכה.
17: שהיא באה מהעם, מהפשוטי העם, הם כאילו לקחו אותה מהרחוב, אוקיי, והיא הייתה בחורה אינטליגנטית, יפה, חכמה, כי... איך היא הלכה עם הבחור הזה, המבוגר הזה, כן? כן? איך היא התחתנה איתו? אתה אומר, בוא נה, זה לא איזה מישהי של תיק שנל או משהו כזה. בחורה רצינית שיכלה להתחתן עם מלך אחר, יותר נורמלי.
1: איפה שלך עוד מלך?
17: ואז גם לא הכל, היא גם שוברת לך את הלב, שאתה מגלה שגם מישהי כמו הנסיכה דיאנה, שעוזרת בעולם לאנשים חולים הכל, גם היא בוגדת בבעלה ומסיים את החיים שלה עם המאהב שלה, בום, מרוחה על איזה קיר.
1: לכאורה.
17: מה זה לכאורה, מאיה?
1: אני לא יודעת, יש כל מיני קונספירציות בעניין.
17: די, מה זה המאהב שלה, הנסיך הסעודי הזה?
1: אני שמעתי כל מיני גרסאות כאלו ואחרות.
17: שמה, רדפו אחריהם הפפרצי, הם נכנסו בקיר, מה, הוא הקפיס אותה?
1: בדארקנט, איפה שאתה אוהב?
17: לא, זה בגוגלנט.
1: לא, בדארקנט יש דיבור שבכלל היא חיה והעלימו אותה.
17: מה יעשה, זה עוד יותר גרוע.
1: לא שאני מיישרת קו עם הגרסה, אני רק משתפת אותך.
17: אז היא גם מנצ'ה את הילדים שלה, כאילו.
1: זה הדיבור שהיא קיימת.
17: היא הייתה עוזרת שתביני, זה בן אדם ש...
1: לא, אבל אני לא חותמת על זה, זה סתם, זה צחוק.
17: היא הייתה טסה לאפריקה, הייתה מחבקת את הילדים האלה עם המחלות, הכל, הייתה עוזרת להם, ביאה להם מים, הכל, בלי כפפות, בלי כלום, מה היה? אז אתה אומר איך בן אדם, תראי איזה עולם, מה זה בני אדם? מצד אחד, היא יכולה לעשות את החסדים הכי גדולים, מצד שני, את הדבר הכי בסיסי, לא לבגוד בבעלה, היא עוברת...
1: אנחנו לא יודעים מה היה

0: מרקל גם באה וגנבה פוקוס לכולם.
1: לא כזה, בוא נעזור, היא סיבה מהריאליטי, על מה מדברת? היא הייתה כוכבת טלוויזיה, הם לא אוהבות, הם לא אוהבים אותה בגלל זה.
0: לא, הם לא אוהבים אותה כי היא כאילו עממית בשבילה.
1: כי הוא ירד הרבה יותר נמוך.
0: אני הבנתי גם הדיבור עכשיו, זה שהוא קיבל את ההזמנה, האנשים שלו לא אישרו אותה, וכתוצאה מהחוסר אישור, האבא החליט לדחות את ההזמנה.
1: הוא טייס קרב, את יודעת שהוא טייס קרב זה.
0: ארי?
1: בטח. טייס קרב, שתביני, מאיה. הוא נסיך, הוא לא צריך להוכל ללמוד תורה.
0: אני פעם הייתי בלונדון וחיכיתי מחוץ לארמון שיצא איזה מישהו, אף אחד לא יצא.
1: לא יצא, הוא עם הסוס.
0: איזה חצי יום הייתי שם.
1: אלה עם הסוסים שלא זזים.
0: כלום, אתה ראיתי שומר. חצי יום בלונדון, בזבזתי על מחוץ לממלכה.
1: בארמון, בקינגהם.
0: אל תעשו את זה אם אתם מגיעים ללונדון, בזבוז זמן.
1: בארמון, בקינגהם.
0: כן.
1: עכשיו ראיתי דיוויד בקאם מגדל תרנגולים בצל ירוק. אשתו מצלמת אותו, ויקטוריה.
0: הוא שמור.
1: דיוויד?
0: כן.

0: החדשותית מהיום.
1: קיבלנו עדכונים למספר הוואטסאפ בעקבות השיחה שלנו על הממלכה, קוטי, וחשוב לי לדייק אותך. היא לא בגדה בו הנסיכה דיאנה, הוא בגד בה, והבחור שהיא הייתה איתו אחרי שהם התגרשו. וקוטי, תבדוק את עצמך, כתבו לך במילים אחרות. תגיד בוקר טוב או לילה טוב לאושרת עיני.

0: שליחת כאן למונדיאל. מה העניין עם אושרת?
1: שלום, שלום, בסדר גמור, מה שלומכם?
0: אני על הפנים, אני רגע מלהתנתק מהאפליקציה של הניחושים.
1: כמו כולנו,
0: חבר'ה, תקשיבו, אתם הבטחתם את רונלדו בגמר, אתם הבטחתם כבוד למערכת ארצות הברית, ווואלה, כאילו, יש פה בעיה.
1: אין לנו מושג, זה לא חדש.
2: הנה, אושרת, לא עדיף שקריסטיאנו רונלדו היה נכנס בהמשך המשחק במקום לפתוח, זה לא היה יוצר אפקט אולי יותר גדול, נכנס דקת 65 נגיד.
1: אני מסכימה איתך במאת האחוזים, ראינו גם היום יותר מוקדם את המשחק של נבחרת ארצות הברית מול בלגיה, ומאמן של בלגיה החליט שהוא לא פותח, כמו שהוא הוציא במשחק הקודם, את שני הכוכבים הכי גדולים. והנה, והוא ברבע הגמר, ורונלדו הולך הביתה, פורטוגל הולך הביתה.
2: נכון.
1: קצת שונה המעמד של השחקנים, והשליטה של רונלדו בנבחרת פורטוגל היא הרבה יותר גדולה מאשר דבריינה בבלגיה לדוגמה. אבל צריך לעשות מה שצריך לעשות בשביל שהנבחרת תצליח.
2: גם לוקאקו לא תמיד פותח בבלגיה ונכנס ומספק את העבודה, והוא לא פחות צנתני מרונלדו.
1: כן, אתה יודע, שמתבגרים מגיל.
2: נכון.
1: ונהיים קצת פחות מהירים, ואי אפשר לעשות את אותם פעולות כל כך הרבה פעמים. אתה צריך להבין את המקום שלך, ולוקאקו...
0: אנחנו לא כל כך שומעים אותך טוב, אושרת, את נמצאת אולי באזור עם קליטה חלשה. איפה היא ממוקמת, אושרת?
1: לא, אני במלון בטקסס.
2: טקסס.
0: בטח, איך בטקסס?
1: אורזת לקראת המעבר לבוסטון. אני פה 10 ימים, אני חושבת שמגיעה לי אזרחות כלשהי.
0: מה יגיד אליאן וילדאו בסיאטל? הוא כבר שם חודש.
2: אז אני הסברתי למאיה על רונלדו, שלא כולם זה מסי, כאילו. מסי הוא גם
1: לא
2: רץ.
1: לא, גם מסי בעצמו, אתה יודע, הוא בוחר לעשות את הדברים שלו, הוא לא צריך לרוץ.
2: נכון, משחקים בשבילו. יפה, אז אנחנו עצובים בשביל רונלדו, מכבדים אותו, אבל...
0: כל הכבוד לספרד. מה לגבי ארצות הברית? 4-1, זה הפסד יותר מוחץ.
2: זה לא כוחות.
1: לא, זה היה מאוד מאוד מביך בשביל נבחרת ארצות הברית בכלל. כל ה-24 שעות האחרונות הם ההתערבות של טראמפ, שביקש לבטל את ההרחקה של החלוץ שלהם. אז בכלל, ואז הם מגיעים למשחק והם אפילו לא, הם לא מופיעים. בלגיה הייתה הרבה יותר טובה, הרבה מאוד טעויות בהגנה של ארצות הברית. זה דרך קצת עצובה לסיים מונדיאל דווקא.
2: כן, יש לנו בעיות.
0: יש לנו קצת בעיות קליטה. אתם רוצים לנתק ולנסות לחבר אותה, שנשמע את הדברים, כי זה אומרת דברי טעם, אושרת. היום יש ארגנטינה מצרים.
2: רק שלא יפתיעו אותם המצרים, ושארגנטינה יקו בהם 10 מכות.
0: לא, לא, מה, אתה חושב שיש סיכוי למצרים?
2: בטח, מאיה.
0: לא, אם זה מונדיאל בלי מסי...
2: קבוצה טובה, אבל מאיה, המצרים זה גבוהים.
0: אושרת.
3: חזרתי, פשוט
0: נראה
3: לי חבילה של האינטרנט.
0: הנה, נדבר עם התאגיד, חצ'ולה. אושרת, ארגנטינה, מצרים, הערב.
3: כן, כן. לא, מי שהיינו תמיד משווים אותו זה מסי. ומסי הולך די חלק במונדיאל הזה. הם קצת התקשו נגד כיף ורדה, אבל בסופו של דבר יצאו עם ניצחון.
0: מצרים קבוצה חזקה, אושרת.
2: הם התקשו נגד כיף ורדה, אומרת לך.
0: נכון, ואני מוסיפה שמצרים חזקה.
2: יהיה להם הרבה הרבה יותר מאוד מאוד קשה, הרבה יותר.
3: נכון, אבל מצרים מגיעה בגאווה מאוד גדולה למשחק מול ארגנטינה, והיא גם ראתה את מה שכיף ורדה עשה, אז יכול להיות שהגאווה הזאת תהפוך לשחצנות יתר ויאפשרו לארגנטינה לעשות את הדברים שהם יודעים לעשות. על פניו זה משחק שאמור להיות חד צדדי, אבל אני חושבת שהמונדיאל הזה כבר הוכיח את הקסם של הכדורגל, שבאמת הכל אפשרי.
0: שוויץ, קולומביה.
3: אז קולומביה זה אחת הנבחרות החזקות שיש בטורניר הזה, ואחת האלמוניות לחובבי וחובבות הכדורגל, מי שלא ער באמצע הלילה לראות כדורגל דרום אמריקאי, אבל היא נבחרת חזקה מאוד, היא נבחרת פיזית שנלחמת, שיש לה גם את הקסם מקדימה, יהיה מעניין לראות אותה מול נבחרת אירופאית. אני לא יודעת מה יש שם, אבל גם לא רוצה להגיד משהו, כי אז מחר תגידי ששמת את זה בניחושים.
2: זוכרת את קרלוס ולדרמה? אושרת, שמעת?
0: מי היה קרלוס?
2: כן, מהכוכב של נבחרת קולומביה. עכשיו אני רואה אותו באינסטגרם.

0: לא, הוא יזדקן כזה, אבל נשאר לו עדיין טלטל.
1: נשאר הטלטל.
2: Okay. טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן, אושרת עיני, שיהיה לך מעבר חלק, טיסה נעימה, דש לכל טקסס, הם נהנו ממך 10 ימים, ועכשיו את עוברת ליעד הבא.
0: ביי.
2: ביי, אושרת עיני.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כביש 1, עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. כביש 2, עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: פירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: תשעים שנה לשידור הציבורי.
9: אז במצב הנוכחי
8: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
10: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
8: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
10: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
8: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
10: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
8: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
11: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
8: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
12: זהו זה, ולא אחרת.
8: החמישייה הקאמרית.
13: Haven't the Jewish people suffered enough?
8: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
14: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
17: מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
19: ברוך השם.
18: 050-5151-6065, זה מספר הוואטסאפ שלנו. עוד מעט נדבר עם מילה קרוגמן, יוזמת קבוצת באות להרים, איקלה, שפרסמה פוסט שהרחבה שלה הייתה ריקה ואף אחד לא קם לרקוד איתה. בעקבות הפרסום של הפוסט, היא חשבה על המיזם הזה, נשמע מיד את כל הפרטים, ואולי אתן תבואו להרים, שזו גם אופציה. ראית את התביעה של ילד הקדבם, ההורים של ילד הקדבם, תובעים זכויות יוצרים מעסקים קטנים. גל של מכתבי תביעה בסך 100,000 שקלים, נשלח לאחרונה לבעלי עסקים קטנים רבים, בעקבות שימוש שעשו בשיר זה קדבם, של ניר קריגל בן ה-11. הפרשה מעוררת סערה, מציפה מחלוקות מורכבות בין משפחת היוצר לבין בעלי העסקים והשותפים ליצירה. בשיחות עם בעלי העסקים, אמו של ניר מדגישה כי השיר הפך למבוקש ומצליח בזכות בנה, ועל כן העסקים מחויבים לשלם לו זכויות קניין רוחני כחוק. תגובת עורך הדין של המשפחה, ניר אוכף את זכויותיו בדיוק כפי שכל יוצר אחר זכאי לעשות על פי דין. החוק אינו מבחין בין יוצר בן 11 לבין אומן ותיק מוכר, אינו מעניק פטור מהחובה לכבד זכויות יוצרים רק משום שמדובר בעסק קטן או בעוסק זהיר. מנגד, בעלי עסקים מביעים תרעומת ומעלים מספר טענות מרכזיות. הנתבעים טוענים שהשיר הפך פופולרי ומצליח דווקא בזכות השיתופים והשימושים הרבים שהם ואחרים עשו לו ברשתות החברתיות. חלק מהעסקים מציינים כי הם השתמשו בסאונד כחלק מטרנד רשת חולף כמקובל בפלטפורמות הדיגיטליות. מכתבי התביעה נשלחו גם לבעלי סרטונים שלא זכו לחשיפה משמעותית והגיעו למאות צפיות בודדות בלבד. חלק מהנתבעים אווירים כי כלל לא השתמשו בשיר עצמו, אלא בשורות המוכרות מה זה שם בשמיים, לא ציפור ולא מטוס.
1: של סופרמן, את יודעת.
18: המזוהות במקור עם דמותו הקלאסית של סופרמן.
1: הנה, בבקשה.
18: דן פלד, מפיק השיר והאדם שאחראי ללחן המוכר, התבקש מעורך הדין של משפחת קריגל לוותר על זכויותיו בשיר כמעבד וכמלחין, וזאת עוד לפני רישום השיר באקום. מה תגיד?
1: אני אגיד לך מה, אני חשבתי על זה, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, כי אני חושב על הילד, כאילו. אם היית שואל את הילד אם הוא עושה את כל זה, אני בטוח שהוא אומר לו, לימנה, תחשבי מה הוא עובר עכשיו, אני קראתי תגובות, זה מזעזע.
18: מה? אני לא קראתי את התגובות. אני ראיתי מישהו שצייץ וכתב הורים עסקנים.
1: איפה הבעיה? איפה הבעיה? הבעיה שהיום אנחנו בעידן של סאונדים, אפילו לא מוזיקה. זה לא שיר, זה לא מוזיקה, אי אפשר לקרוא לזה מוזיקה, זה סאונדים, מה אתה היום יכולה להגיד משפט? יצא כסאונד. אוקיי, להגיד לי עכשיו, להעיר לי איזה הערה, פה יצא כסאונד, ואז איזה עסק ייקח נגיד את הסאונד הזה ויפרסם, את יכולה לדבר אותו. זה שלך כאילו עכשיו, כעד מייקל ג'קסון. זה שירים, יש לך קטלוג, את לא רואה כל מי שנכנס לאח הגדול, מלכת הסאונדים, מלך הסאונדים, זה יותר חשוב מהזכייה. יותר חשוב כמה סאונדים תוציא וכמה יעשו לך על זה, איך קוראים לזה?
18: קליק בייט וצפיות ולייקים.
1: זה יותר חשוב מי אם תזכה או לא. את מבינה מה אני אומר? וככה זה נהיה, ואני רק חושב על הילד, האם הוא רוצה לעבור את כל זה. אם זה מעניין אותו בכלל, כאילו. אז ואם זה חוקי או לא, אם זה הגיוני או לא, הילד, אם מישהו הסביר לילד לאיזה טיול הוא יוצא, לפני שהם הוציאו את התביעה הראשונה.
18: אני חושבת על ההורים שצריכים, כאילו, מה גורם להם עכשיו לעשות את כל הדבר הזה? הרי, בוא, השיר הזה זה פוקס.
1: אז מה גורם להם? מה הם מבקשים?
18: כסף.
1: אז מה גורם להם?
18: כן, אבל תראה, השיר הוא בפוקס. מה, אפשר להגדיר את זה כפוקס?
1: זה לא שיר, מאי.
18: נכון, בגלל שזה לא שיר. זה סוג של גג שתפס, זה התחיל בכלל דקלום. ואז הדן פלד הזה הלחין וטי-טי-טי. בסוף, בשורה התחתונה, זה באמת משהו שקרה בפוקס. עכשיו, כל הניר קריגלר...
1: אז זה בפוקס, הם הלכו לבן אדם, ישב והכניס על זה,
18: כן, אני
1: תווים, הכל,
18: שזה...
1: מוזיקה, זה לא רק...
18: באותה מידה זה יכל היה לא לתפוס בכלל, היה פה...
1: את מבינה, אבל הם מכניסים את הילד לאיזה סיפור.
18: עכשיו, מצד אחד, רגע, הילד... אתה יודע, גם הילד לא תכנן להיות כזה כוכב גדול בעקבות מה זה שמה בשמיים. התקשורת והרשת...
1: מדובר בילד בן 11, אנחנו צריכים להיות עדינים, אבל...
18: אני לגמרי אומרת את זה לטובתו.
1: מה זה, אז מה הוא...
18: שגם הילד, בתמימות שלו, שהילד כתב את הדקלום הזה, הוא לא האמין, הוא לא דמיין, לדעתי, כן? זה הכל השערה שלי. שזה יתפוצץ ככה, שזה יגיע למקום כל כך מסחרי, למקום כל כך פופולרי, שיראינו אותו לעובר.
1: אני לא לוקחים את זה לבנק, מה זה? עסקים קטנים, סתם אנשים 600-700 חשיפות באינסטגרם. ובואי, מה זה שם בשמיים, לא ציפור ולא מטוס, זה סופרמן. מה זה? לא צריך להיות גאון גדול. בגלל זה אני אומר לך, אני מתבאס בשביל הילד. הלך לו כל כך יפה, כל המדינה מתה
18: בדיוק.
1: עליו.
18: בדיוק.
1: זרמו בסוף, איתו, אז... עשה קמפיינים למזרונים, כאילו, אז למה להרוס את זה?
18: אז זה מה שאני מנסה להגיד, שיצא לו מזל עם השיר הזה. הילד התפוצץ. זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד. ואז אתה מבין שכאילו, למה להשאיר את המר בחוויה כל כך טובה שהייתה לילד?
1: בואי תשמעי.
18: שהוא קיבל את החשיפה ואת החיבוק התקשורתי ואת הקמפיין. ואתה יודע מה, כבר הייתי עובדת איתו על עוד שיר עם הנה ההורים שלו ואני עסקנית. לא, אם הייתי רוצה עכשיו, אתה יודע.
1: תן לו חיבוק לילד.
18: אם הילד בא ואומר, וואלה, בא לי עוד מזה. אתה יודע, בוא נכתוב עוד להיט.
1: כל הקטע שזה...
18: במקום זה, לקחת אותו לבתי משפט ולתביעות ולעשות כזה משהו שהתחיל הכי בחיוך. לתת לו טעמה...
1: אני בטוח שמישהו הכניס להם את זה גם להורים. קודם כל, נתן לו חיבוק לילד, הוא באמת מתוק. למה אני אומר לך מישהו הכניס לו את זה להורים? יש איזה שני עורכי דין בפייסבוק. אני רואה אותם בפייסבוק. מה המקצוע שלהם, מאיה?
18: של עורך דין.
1: לא, אבל מה ההתמחות שלהם, אוקיי.
18: אה, באיזה תחום של העורכי דין?
1: ומה הם ספציאליטי, כמו
18: שאומרים. לשון הרע?
1: לא. נגיד עד עכשיו, כבידת שמיעה, חס ושלום, אני כבד שמיעה, לא עלינו, אוקיי, כבד שמיעה. אני נכנס לאיזה חנות בגדים, סתם של איזה אישה, נכנס לחנות בגדים, מדבר איתה, ואז אני אומר לה, יש כל מיני עזרים כאלה לכבדי שמיעה, יש לכם את זה פה? לא, אין לנו, אני מצטערת. והיא מדברת איתה, היא הולכת לעורכי דין האלה, בום, 1.5 מיליון. תביעה. עכשיו נגיד את עם כיסא בן אדם עם כיסא גלגלים, יש מדרגה, מדרגה אחת, מאיה. מדרגה אחת, צריך לעלות אותו עם הכיסא גלגלים, עוזרים לו, מרימים אותו, בום, תביעה, 2 מיליון שקל.
18: די.
1: בטח. עכשיו, מה קורה? בן אדם קבל תביעה כזאת, מהלחץ, הוא לא יודע, הוא לא מבין בכלל. כן? בא, בוא נגיע לתביעה, בסדר, אז הוא מתפשר נגיד על 200,000. סתם. סתם, זה
18: כן,
1: המומחיות.
18: כן, כי הוא יודע שאם הוא ייכנס למשפט וישלם לעורכי דין ותיקיתי,
1: עכשיו רק לבי...
18: הוא יגיע ל-200,000 עוד לפני ההחלטה.
1: את מבינה? אז אני רק אומר, באמת, הילד, כמו שאמרת, הלך לו, מה זה יפה, באמת, ונקי. לא תגידי איזה תוכנית ריאליטי, הבנים והבנות, או משהו כזה. גם בזמן מלחמה, שכולם היו ביחד, וכאילו, מה, חבל. מה אני אגיד לך? אני מקווה ש...
18: אתמול
1: תביעה
18: נוספת אצלנו בתעשייה, דניאל עמית החליטה לשלוח מכתב תביעה לדנה הרקצי.
1: דנה הרקצי, מה שעזבת התאגיד, התחילה להסתבך, יאללה.
18: בעקבות הפרסומים של דנה הרקצי, עיתונאית, היא פרסמה סרטונים על העוגות של דניאל עמית, השוותה אותם לעוגות אחרות כאלו,
1: שנמכרות
18: באותו מקום שמייצר לה את העוגות. אני, אגב, היא מואשמת בזה שהיא אמרה שזו אותה עוגה. אני חייבת להגיד שצפיתי אז בסרטון, היא אמרה שזו עוגה שמיוצרת באותו מפעל שמייצר לדניאל עמית, היא לא אמרה שזו אותה עוגה.
1: אני אגיד לך משהו, דנה היא חברה שלנו, אבל היא קצת, נגיד, מכירה את זה שאתה מתנהג איפה שאתה נמצא ככה, אתה זורם ברומא תהיה רומאי.
18: כן.
1: נכון? אחי, ויושבת עם ניב גלבוע, מה היה? את ראית הביקורות של ניב גלבוע?
18: על מה?
1: על כל דבר.
18: אני ראיתי על השלוקים של שלקלק, זה לא היה יפה. והילד שלי מאוד אהב, שלקה, שלקה.
1: זה לא היה יפה? מבינה, זה קודם כל שבא...
18: לא, זה לא היה יפה. מה אתה רוצה, נגיד שזה היה מגעיל?
1: לא היה יפה, זה understatement. זה שבטלוויזיה נותנים ככה מקום לבן אדם,
18: לשפיר... טוב, גם אתה מפרגן ל-24 טלוויזיה, בוא.
1: זה טלוויזיה, מאיה. את מבינה, בן אדם, כולה הוציא שלוקים.
18: בסדר, ויש לנו גם ערוץ 16 עכשיו.
1: אתה יכול לטעום, להגיד אהבתי, לא אהבתי. את יודעת, גועל נפש ולירוק, וגם על ההוגה ודברים כאלה. אז אני לא חסיד של דניאל עמית, אבל וואלה, כל הכבוד לה, מה אני אגיד לך, שהיא לא בדנה ירקצי, שהיא, כי הרי דנה ירקצי ישבה בפן, למה היא טובה את רק את דנה?
18: זאת שאלה
1: עוד
18: יפה.
1: עוד אנשים דיברו שם.
18: זאת שאלה יפה.
1: כל התוכנית
18: לא
1: השתתפה.
18: לא רק דנה, הרבה אנשים...
1: ודנה גם נמצאת בערוץ, תגידי, הערוץ לא מגבה אותך או מה? זה לא בן אדם פרטי, היא לא יושבת בפייסבוק שלה ודיברה, נראה לי צריכה לעשות את זה...
18: בדיוק, התביעה היא אישית כלפי דנה.
1: יש לה משהו אישי עם דנה או משהו כזה, אני לא יודע, יש ביניהם איזה...
18: כן, אבל אתה יודע, אני גם לא מבינה. אני חייבת לשאול את זה, ואני שואלת את זה כי אני שואלת גם על הקדמם וגם על דניאל עמית. אתה כל כך מצליח. כאילו, באמת, דניאל עמית, מצליחה.
1: זה כסף, אתה מגיע לפשרה, כסף קל.
18: כן, אבל תקשיב, היא עושה מחוברים עם אמילי, יש לה 1,000,000 קמפיינים בסושיאל. העוגה, גם הגבינה וגם השוקולד נמכרת, מוצלחת. כאילו, בסוף אני שואלת כאילו למה למקד את האנרגיה עכשיו, אפילו על דנה את נותנת עוד חשיפה לסרטונים שלה איפשהו, וגם טעם כזה, למה? למה לבזבז את האנרגיה ואת הזמן עכשיו לנסות לקושש איזה 200,000 מדנה ירקצי לכאורה, כן? ובמקום כאילו, וואלה, דניאל עמית את גאון, שבי תחשבי על עוד דוגה, את עושה את ה-200,000 בשנייה.
1: אם אתה מסתכל על זה, כל בן אדם נורמלי היה עושה, כל בן אדם... נורמלי היה עושה את זה, רק המעטים, יש מעטים מיוחדים, אנשים שהיו מבינים. אני מוכר את ההוגה, מה אכפת לי מה דנה גרוצקי אומרת?
18: בדיוק, לא גרוצקי, הרקצי.
1: דנה הרקצי. הילד שלי מבסוט, הוא חוזר מהבית ספר מחוייך, אוהבים אותו, נותנים לו אהבה ברשת, הוא שמח, מה אכפת לי ממשתמש בשיר הזה, את מבינה מה היה? אבל רוב האנשים, הם חושבים שתמיד שדופקים אותם, שעושים להם דברים לא בסדר.
18: נסגור את פינת התביעות שלנו החדשה.
1: עוד אחת.
18: אייל גולן החליט לסלוח ליוצאת האח הגדול טל טיטו, לאחר שהתנצלה בפניו והביע חרטה.
1: יודעת איזה דברים היא אמרה עליה, איזה דברים היא כתבה עליו?
18: אייל גולן החליט לסלוח לטל טיטו, היא הביאה התנצלות פומבית ואף התנצלה בפני אייל גולן ואנשיו. ההתנצלות התקבלה ככנה ואמיתית. גורמים המאורים בפרטים מספרים כי טיטו הבינה את הטעות ואת הנזק שגרמו דבריה, הביאה חרטה עמוקה ונטלה אחריות ממידע שהגיע למערכת וממקורבים לזמר. זאת הייתה המטרה העיקרית של אייל. הם מוסיפים להעביר מסר שהיד לא תהיה קלה על המקלדת.
1: אמרה לך דווקא איפה שלא ציפית, את יודעת שביטלו את בלומפי בגלל ההזעקה בפעם האחרונה, כל האוכל שהיה שם
18: תרמו לחיילים.
1: זה ישר לחיילים, זה דברים שאת לא שומעת עליהם, ודווקא איפה שאת לא מצפה הכל הפוך. את מבינה?
18: אתה היית תובע אם מישהו היה מדבר עליך לא יפה
1: עם מה שכתבו עליו? מה תגידי, את נורמלית? אתה ראית איזה פוסטים היא כתבה עליו? ואת האמת אני אגיד לך, אני גם לא חושב שהייתי מוותר לה, כי זה לא היה אחד, זה היה יותר, וזה היה מילים קשות, מאיה, יש דברים, אתה יכול להעביר ביקורת, אתה יכול לקלל, אין לי בעיה גם שיקללו אותי, גם אני מקלל, כולם מקללים, אוקיי, אבל יש, יש קווים שאתה לא עובר, אתה לא, אתה לא כותב דברים כאלה, כי תראה, בסופו של דבר, מאיה, לכולם יש משפחה, יש ילדים, יש אישה, יש אימא בסיפור, את מבינה, יש אנשים מעבר, עכשיו, הם לוקחים בחשבון את הביקורת, אבל עוד פעם, כתבה עליו, זה מראה לך כש... ואת תראי למי הוא לא סלח אייל גולן. כל מי שהוא לא רב איתו בסוף, הוא מוותר. זאת אומרת, וואלה, אולי יש שם משהו, ב... יש בו משהו, ועובדה שהנה הוא ויתר לה.
18: 050-515-1605.
1: ושמעת את ההקלטות שחשפו של... טוב, לא ניכנס לזה.
18: של תאיסיה מחוץ לבית משפט.
1: זה עבר בשקט, זה עבר בשקט, מטטים בשקט.
18: אתם מוזמנים לכתוב לנו, אתם בעד תביעות, הייתם בבתי משפט.
1: מה, את הטובת?
18: אני לא. לא, אני היו לי מלא אופציות לתבוע, הרבה אנשים לתבוע אותם, ובסוף ברגע האמת בזבזתי, הרגשתי שזה בזבוז זמן, רק השיחה הראשונית עם העורך דין, אמרתי, תשמע, אין מצב, אני מושכת איתך עכשיו שנה הליך של שיחות כאלה שתוכל לי את הראש, אז ויתרתי על זה, ומעדיפה להשקיע את האנרגיה שלי בדברים אחרים.
1: ברור.
18: וזאת האמת שלי, אבל אתם, אם תבעתם, זכיתם, אם לא הייתם ותרים, אתם בעד, נגד, תכתבו לנו 050-515-1605, שיר השבוע שלנו, ליאם גולן.
17: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אין מצחיקים כמו המאזינים שלנו, שתדעו את זה. שמעתי לחם חביתה מנתניה מצטרף לדביעה.
4: למי? גם לא כמה גנבו
3: לו. לא, הם כתבו, הם מצוחקים, כתבו לנו את זה בהודעות, בוואטסאפ.
4: כי הוא גם השתמשו בסאונד הזה. מה קרה לך? זה היה אולי פי 6-7.
3: מה קרה עם השיר הזה? אהבתי אותו.
4: זה היה אולי, זה היה הרבה יותר חזק, תגידי, את נורמלית.
3: מה זה? זה אני שקלתי לקחת את הילדים לנתניה לאכול שם.
4: גיבור ישראל 25, 24.
3: אתמול פורסמו פרטים ראשונים על החתונה של עומר אדם וסשה. חתונתם של עומר וסשה תתקיים בפורטופינו באיטליה, שם מתגוררת המשפחה של הכלה. בני הזוג ויתרו על חתונה המונית בארץ לטובת אירוע מצומצם, מצומצם, של 100 מוזמנים בלבד.
4: זה מצומצם.
3: כן, מבחינת המוזמנים הוא מצומצם, אבל
4: מבחינת האירוע... זה 30, תגידי, את נורמלית. תמיד יש סביבו אנשים.
3: הפמליה האלה, זה 30, בני משפחה. עומר וסשה יממנו עבור כל האורחים את כרטיסי הטיסה ואת השהות בבתי המלון. החגיגות יימשכו שבוע שלם.
4: אמרתי לך שתורה, שבן אדם מזמין אותך, הוא מזמין אותך.
3: כן, אבל יש
4: הבדל בין... אני ראיתי את לי גרינר.
3: בן אדם שמזמין אותך?
4: לא.
3: לבין בן אדם שמזמין אותך בסוף אוגוסט.
4: לא, רגע, רגע.
3: ועל זה עומר... אני אוהבת אותך עוד יותר, כי להזמין אנשים באוגוסט, במחירים של אוגוסט, שאין להם מסגרות לילדים, והם רק מתלבטים מה לעשות עם הילדים בסוף אוגוסט, ואתה לוקח על עצמך את העניין הזה, ומזמין את כולם באוגוסט.
4: לא זוכר מי זאת התחתנה, ראיתי באיזה פודקאסט בבית מלון, הזמין את המוזמנים לשם.
3: יובל כספית,
4: והם לא צריכים לשלם על הבית מלון.
3: כן, נראה לי. נראה לי התכוונו ליובל כספית.
4: נורמלי.
3: במלון פרש, שהאורחים... תראה, אתה כן יש לך בטח את האופציה.
4: לא, לא מעמידים אנשים, סליחה.
3: לא, רגע, את האופציה לחזור הביתה. למה, מה, אם אני עכשיו התחתנתי בבאר שבע ואתה בא מתל אביב, אני לא חייבת להלין אותך בבאר שבע.
4: אז למה ללון שם?
3: לא, כי היא התחתנה...
4: לא, כנראה היה המשך או משהו, אתה צריך לקחת חדר. היא
3: התחתנה במלון פרש, הוא מאוד מאוד צפונית, מלון יפה מאוד יש לציין, חייבת להגיד, הייתי בו. אתה צריך לנסוע צפונה, צפונה, צפונה, ובאמת לסיים חתונה מאוחר בלילה ולנהוג חזרה לתל אביב, זה בערך שעתיים וחצי נסיעה.
4: אז צריכים לדאוג לי. לא אני צריך לדאוג לעצמי. מה? אם מבקשים ממני איך להתלבש, מתי לבוא, איך לבוא.
3: אז היה את הדיבור עם אסי עזר, שכל החברות פתחו עליו, שהוא ביקש מהן לשלם את האות הטיסה, האות השהות, ואז הוא התבאס על חברות שלא הביאו לו מעטפה.
4: בוא נחגוג, אני רוצה לחגוג בחול. עכשיו חברה שלך אומרת, אני רוצה לחגוג בברלין.
3: לא, אני לא מצפה שהיא תזמין אותי.
4: מה?
3: תראה. מה זאת אומרת? לא, רגע, אבל מה תחגוג?
4: אז אם חברה שלך לא יכולה, היא לא חברה?
3: לא, רגע.
4: מסיבת רווקות.
3: מסיבת רווקות, כל אחת משלמת, קוטי.
4: אבל את מבינה את האנוכיות שבדבר הזה?
3: לא, אבל את לא חייבת לבוא.
4: את מבינה שאת מבקשת... אז היא לא חברה שלך.
3: את יכולה גם להגיד לה, תשמעי, אחותי, אין לי כסף לתאילנד, בואי נעשה מסיבת רווקות באיינאפה. נגיד.
4: אתה מבינה שיש אנשים, רוב האנשים אין להם את הכסף הזה עכשיו.
3: בדיוק, בגלל זה.
4: הם לא יודעים מה לשים במעטפה.
3: תגיד, אתה יודע כמה מסיבות רווקות, קבוצות של מסיבות רווקות נפתחו בחוגגות בווגאס וגמרו בווילה בצפון? נו, מה יש לך? תמיד אנחנו שואפות גבוה, בסוף את באיזה צימר.
4: פעם לא הבנתי גם את המסיבת רווקים או רווקות, כאילו.
3: אוכלת מוקרם.
4: רוב המסיבות רווקים, כאילו, מה אתה עושה?
3: כיף.
4: יושבים, שותים.
3: לא, כיף.
4: מה?
3: קודם כל צחוקים.
4: מה, כאילו, לא...
3: צחוקים, משוות כל החברות.
4: ובמיוחד מסיבת רווקות, כאילו.
3: יש משחקונים.
4: סתם, לא הבנתי את זה אף פעם.
3: צחוקים.
4: חגיגה למסיבה, למסיבה, עוד, עוד ועוד. מה העניין? סתם עוד
3: דיבוז
4: של כסף ודברים שיכולים להסתבך. מה...
3: מה להסתבך?
4: מה
3: שסתבר במסיבת רווקות? אולי ברווקים אתם מסתבכים. ברווקות אנחנו לא מסתבכות.
4: תמיד הרווקים, אתה מבין? תמיד זה הסחרים.
3: רשימת המוזמנים לחתונה. רגע, החגיגות אמרתי לך מ-23 באוגוסט, ועד ה-27 לאוגוסט. איזה תאריכים יפים. הבן שלי נולד ב-27 לאוגוסט.
4: איך חוגגים שלושה ימים? מה עושים?
3: מה זה שלושה? זה שבוע כמעט. מ-23, 24, 25, 26, 27. חמישה ימים. מי שכן הוזמן, אביב גפן, פן ליאור נרקיס, אודיה, אושר כהן, עדן פינס, נסרין קדרי ושלישיית מה קשור. לשמירה על דיסקרטיות יונהג משטר פרטיות קפדני. האורחים יידרשו להפקיד את הטלפונים הניידים בכניסה.
4: לפי איך שהרשימה דלפה זה כנראה לא כזה קפדני. עומר צריך לבדוק את הצוות שלו.
3: כן.
4: זה הגיע לתקשורת, המוזמנים כבר.
3: כן, למרות שאנחנו לא יודעים אם זה כאילו מי הדליף.
4: למה זה הרשימה של האח הגדול?
3: לא, מתוך המאה.
4: בערב, יפה, מה היה, תשמעי.
3: אני חייבת להגיד לך, אני גם הייתי רוצה. כן, אני היום שאני מסתכלת אחורה.
4: ויום, מה זה יום? ערב גם, ערב.
3: לא, ערב מה? אבל אתה לא תטיס אותי לערב. אני מדברת על להתחתן בחול.
4: אם היה לי, הייתי מטיס אותך לערב ומממן אותך עוד שבוע גם. תקינה, החדר תהנו שבוע.
3: בלעדיך כאילו? אתה שם את האורחים והולך.
4: שבת חתן לא התעוררתי, את רוצה כל השבוע.
3: לא התעוררת לשבת חתן?
4: בטח שהתעוררתי, מה זה? נורמלי, מה זה שבת חתן?
3: מזל טוב לעומר וסשה, שתהיו מאושרים ביחד.
4: הם לא חייבו בארץ, אבל נראה לך.
3: אולי אחר כך יעשו מסיבה יותר גדולה לכל החברים בארץ. למה אתה בונה להיות מוזמן לגדולה גם?
4: לא, אנחנו לא מכירים.
3: זה השיר האהוב של קוטי, של עומר אדם, שאהוב על קוטי.
5: קחי כדור, את לא נרגעת, אני חצי דפוק.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
7: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
6: עמינח,
7: להתעורר
6: לנגד חדשות.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שתמונה בידי הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה אומר כי החוק לא יקודם במושב הנוכחי. אירוע חריג במחסום קלנדיה, מאבטחים אזרחיים נורו בידי לוחמי מג"ב. במונדיאל בלגיה וספרד התמודדו ברבע הגמר, ארצות הברית ופורטוגל בחוץ.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחד ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה, הדורשת ועדת חקירה ממלכתית, החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
13: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזו.
12: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
14: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שאירע כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
12: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו בשבעה באוקטובר ואחיה איתי נחטף ונרצח בשבי, אמרה כי נחקרים אינם יכולים למנות את חוקריהם.
15: אני רוצה להזכיר שסעדה יושב בליכוד, מפלגה שהיא חלק ממפלגת השלטון, ממשלת טבח השיבה באוקטובר. הטבח הכי נורא שהיה פה, טבח בו שני הוריי נרצחו, טבח בו איתי נחטף. הם חושבים שלגיטימי שהם יהיו אלה שממנים את החוקרים של עצמם. באיזה מדינה מתוקנת, מי שנחקר ממנה את החוקר שלו. לא סתם האופוזיציה החרימה את זה.
12: ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על הצעת החוק לבטל מעצרים של עריקים לומדי תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה מתכוונים לאשר את החוק בקריאה שנייה או שלישית בשבוע הבא. אירוע חריג במחסום קלנדיה בצפון ירושלים. שני מאבטחים אזרחיים נפצעו קל מירי של לוחמי מג"ב. במשטרה אומרים כי רכב אזרחי הגיע מכיוון יהודה ושומרון וניסה לעבור בשער המיועד לכוחות ביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את יושביו, ובתגובה יצאו מהרכב כמה חשודים, תקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקה וניסו לחטוף את נשקם. לוחמי מג"ב ירו באוויר, ומשלא חדלה הטיפה ואחד מהם נחנק, נפתח ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהתוקפים. בהמשך התברר כי מדובר במאבטחים אזרחיים של המעבר. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
16: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
17: רוצים שנהיה בסיורים לאגד.
16: תודיעו שאתם לא עולים על סיורים לאגד.
18: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישי או הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
12: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
19: כאן תחזית.
20: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
21: התחזית בחסות?
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות?
25: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
27: ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
28: מאיה וקוטי, התחלנו.
29: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
30: בוקר טוב, מאיה.
29: נתניהו ביקש מטראמפ שארצות הברית לא תמכור לטורקיה מערכות נשק לשדרוג חיל האוויר. עכשיו ראיתי שיש בליץ פגישות עם ארדואן.
30: אנחנו מוכרים לקטרים.
29: כל מנהיגי העולם.
30: אנחנו מוכרים לקטרים, מערכות אוויריות וכל מיני דברים כאלה.
29: אתה יודע את זה? על פי פרסומים מקומיים או זרים?
30: בטח, ומצרים נתנו להם צוללות. כולם מתחמשים מסביב, מאיה.
29: אבל מה אתה אומר על התחממות היחסים בין טראמפ לארדואן?
30: האמת, אני אף פעם לא מבין את זה. מצד אחד, הדיפלומטים תמיד רבים ביניהם, אלה שונאים אותנו, ואנחנו כאילו מכבדים אותם. אבל כולם בואו, אנחנו חוזרים מטורקיה עם הסרט הזה על השיער ושיניים חזקות, חדשות.
29: לא, כן. כבר לא.
30: דאבל, ביחד.
29: העבירו את זה ליעדים אחרים, אנחנו כבר
30: אבל
29: לא.
30: אבל אנשים נוסעים לטורקיה
29: כן,
30: עדיין, לא?
29: כן, נוסעים לדעתי, אבל לא הרבה.
30: ממה שאני הבנתי, הטורקים אוהבים את הישראלים ברחוב, לא?
29: כן, כי אנחנו קניינים טובים, אנחנו בזבזנים.
30: אז אולי הכל פוליטיקה.
29: רק ישראלי יבוא בקיץ לטורקיה ויקנה שם מעילי אור.
30: פעם היה עם השגריר הטורקי, את זוכרת שהזמינו אותו לנזיפה, ונתנו לו לשבת על כיסא נמוך של הילדים.
29: איפה זה היה? איפה זה היה?
30: האלה, הטורקים יש להם כבוד, מה היה? את יודעת איזה כבוד יש לטורקים?
29: למי הם נתנו כיסא קטן?
30: לשגריר הטורקי. השפילו אותו, הם ישבו על כיסאות רגילים, והוא ישב על כיסא נמוך, הביאו לו כיסא קטן, הביאו אותו לשיחת נזיפה.
29: זה כמו באספות הורים שעושים לי בגנים.
30: שהגננת
29: יושבת על כיסא, על כורסה, ואנחנו ההורים על הכיסא של הילד. עכשיו,
30: אני גם ישב בבוקר.
29: את כולך בחרדה שהכיסא יתפרק.
30: לא, מעץ, זה בגן של הילדות שיצאות מעץ. אני שב איתם, צובע קצת. כולה באים דברים.
29: אבל הגננת תמיד היא בכיסא יותר גבוה.
30: אני רואה אותי בפרסומת. הגננת יש לה כיסא גאה.
29: כן, גם פלסטיק אבל יותר גבוה.
30: כחול כזה של ספרניות. כן, אני מתגעגע על הגן, יא... אחד הדאגות, הבא משחק, נהנה.
29: באיראן נמשך מסע הלוויה של המנהיג העליון חמינאי.
30: בוא נראה כמה...
29: תגיד, מה זה, לפני כמה שנים הוא מת?
30: בואי תסבירי לי איך הם מוציאים את כל האנשים האלה בכוח לרחוב.
29: אז זה מה שמעניין אותך, לא שקוברים אותו חודשיים אחרי?
30: שמו אותו במקרר.
29: כמה זמן זה אחרי?
30: לפי הדיווחים.
29: מה נשאר? גם אם הוא במקפיא. גם אם אני מקפיאה אותו.
30: אבל את יודעת, לא דגדגו אותו למוות. לא דגדגו אותו, הפילו עליו פצצות, לכי תדע מה נשאר ממנו בכלל.
29: בדיוק, אז מה כל
30: ה... אתה יכול לשים את זה בצדנית.
29: סוף פברואר, איפה אנחנו? מה, חצי שנה לארגן הלוויה?
30: קודם כל, אם אני לא טועה, זה אצלהם יש 60 ימי אבל או משהו כזה.
29: 60?
30: כן, אם אני לא טועה, משהו כזה, התפסי אותי במילה. אבל אז אני ראיתי את התמונה, קודם כל, מיליונים בחוץ. מיליונים. זאת אומרת שהם רוצים את המשטר הזה. כנראה שהם רוצים את המשטר הזה.
29: ואם הכריחו אותם לצאת?
30: איך אתה מכריח כל כך?
29: הפחדה. הפחדה, יש את הזה, מי שלא יצא לה...
30: די, לחיית מה היה.
29: אני לא יודעת, אני תוהה.
30: מה זה, צפון קוריאה? בצפון קוריאה יש קצת אנשים...
29: זה הדיבור, אבל...
30: יש קצת אנשים, הכל סגור, הרמטית, אף אחד לא בודק אותם. אי אפשר פה, איראן זה מיליונים, מה היה? זה שטח עצום. מה קרה לך זה? ומצד שני, ראית את כל הארונות. אמרת, אתה יודע, אם עכשיו היה במפציץ, החמקן הזה, בום, מפציץ רק את הארונות. את איזה מסר אתה מעביר לאיראנים, הם לא מתעסקים איתך.
29: אבל מה יש להפציץ את הארון?
30: משמיד, הכל. אנחנו בעלי הבית. אבל לא קרה כלום.
29: אומרים לי שהאירוע נדחה בעקבות המלחמה, אירוע הלוויה המוני. חיכו שהמלחמה תסתיים, ואז יציינו את
30: הלוויה,
29: וגם רצו אירוע גדול.
30: עכשיו, הבן שלו לא בא. מה זה אומר?
29: הבן שלו? מוצ'טה בא לדעתי לא קיים. אני לא נעים לי...
30: פתאום היא אומרת, הוא לא קיים.
29: מוצ'טובה גם מפחד אם הוא יבוא להלוויה של האבא.
30: הם אומרים...
29: לחסל אותו.
30: הם אומרים, מוצ'טובה נשאר לו רק ראש. את זוכרת, בצווי הנינג'ה, שרדר, היה לו שני עוזרים, הקרנף וה...
29: כן.
30: היפופוטם, או לא יודע, הקרנף ועוד משהו, והיה לו את המוח הזה, ביבוקס ורוקסטדי. והיה לו את המוח הזה, שהמוח הוא היה בתוך הרובוט.
29: כן.
30: קרנג, איזה אילוף אתה, יאללה. אז זה מוצ'טבה, רק המוח, רק הראש. אז הוא לא יכל להגיע. ואנשים אוכלים את זה, כאילו, מה היה, את מבינה? אבל הפרצופים, ראית הפרצופים? אני חייב להגיד לך, הרי במלחמה, מה מפחיד? הפרצוף של האויב שאתה יוצא מולו, הם היו נראים כל כך מפחידים, האיראנים האלה, והיה גם המדוודב, הנשיא הרוסי לשעבר, גם נראה כזה בחור, כמו בסרטים, הנבל בסרטים, וזה הרבה יותר מפחיד מדונלד טראמפ, מה היה? בגלל זה הם לא הפסידו במלחמה, בוא נקרא לזה ככה, האיראנים. לא הפסידו.
29: דונלד טראמפ לא הצליח להחזיק את נבחרת ארצות הברית במונדיאל, והוא המארח.
30: הוא ערער על זה עכשיו.
29: עכשיו הוא מערר על זה?
30: אם לא, זהו, סוגר את מצרי הרמוז. אם לא מבטלים את התוצאה.
29: עוד מעט נדבר עם מילה קרוגמן, היא קלה שפרסמה פוסט שבחתונה שלה השאירו אותה לבד על הרחבה. בעקבות זה היא יוזמת קבוצת באות לערים, כדי שמי שרוצה לבוא ולערים לקלה, אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים על זה.
30: יותר גדול מפחד ממעטפות זה שתידי.
29: שלא יקומו לרקוד?
30: כן, אתה מעדיף להפסיד כסף במעטפות, הרי עיקר שיהיה אירוע שמח, שלא סרוך.
29: אבל מה, אתה לא יודע את מי אתה מזמין?
30: מה אני אגיד
29: מה,
30: לך?
29: מה, אתה לא יודע מי הקהל שלך? היא התחתנה מה, בגיל מבוגר מאוד? לא, היא צעירה,
30: היא
29: זאת אומרת.
30: צעירה, לא.
29: תראה, אנחנו, אני רוצה להגיד לך שאצלנו חבר, אתה יודע, אנחנו בני 43, הייתה חתונה של החבר'ה, של חבר קרוב, והוא התחתן בגיל 40 פלוס. כאילו, ואנחנו כבר מבוגרים, כאילו, איפה אנחנו נבוא להרים, כאילו, אתה יודע?
30: מה, אבל...
29: ותקשיב, אנחנו בחתונה, ממש כאילו, אמרנו, אנחנו הבסטיז של החתן.
30: תסמון את הקיץ
29: שלי. אתה חייב להרים לו. עכשיו, אתה לא בגיל, אתה לא בגיל להרים, אבל עשינו את זה.
30: תסמון את הקיץ של אבי, עכשיו...
29: למחרת לא התפקדתי.
30: תעשה יום הולדת לילדים, אין לך חשש שלא יבואו? חשש קל כזה, זה לא אומר... איזה,
29: אני אצלי החשש, איך אני אומרת לו שיש לי עוד אורחים עכשיו. התחייבתי על מספר ילדים ונוספו, הנה הוא מהחוג, הנה זה. זה החששות שלי שלא יבואו קוטי. אני ברמה שלא יצאתי לך לבוא עם הבנות, למה אני בפול בוקס לצערי. זו הרמה, עידו עוד אומר לי, אני אזמין את זה. עידו, תעצור עם ההזמנות. אמא התחייבה למספר מסוים של ילדים.
30: עוד שנייה אומבי, תראי את רחמים שתארגן את היום הולדת הזאת.
29: בוא תראה את הגוגל שלי, איזה הוגה הוא רוצה. 050-51-516-05. בגלל זה הוא לא מבין למה אני עובדת כל כך הרבה.

0: גל היום הולדת, זה לא הילד, מאיה, זה ההורים מכניסים.
1: לא, הילד.
0: ילד רוצה כדור.
1: הילד.
0: פעם שהיינו ילדים, היו עושים לנו תעוגה המרובעת, דשא ירוק וכדורגל שחקנים.
1: אני ביקשתי שתעשה את זה בלמעלה, בקומה השנייה.
0: והיו עושים
1: בקומה השנייה
0: קוקוס ירוק. קוקוס ירוק, צבע בצבעי מאכל, והשערים לא אכילים, השחקנים, היום הכל אכיל. אתה לא יודע אם זה אמיתי, אם זה אכיל.
1: העורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי, והעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9, התחלנו.
2: ביחד, כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד...

0: ביחד, מרינה מקסימיליאן.
1: איך היו מזמינים אותנו ליום הולדת בתור ילדים?
0: היית הזמנה, דף, אני אהבתי. אינך מוזמן ליום הולדת, ואז אתה רק צריך למלא את התאריך בכתב יד ואת הלוקיישן.
1: יואו, היום הכל השתנה.
0: זה הכיף, היום זה בוואטסאפ. עשיתי לו ב-AI הזמנה. תכף אני אראה לך. מה זה, תקשיב, הקלטתי לצ'אט, אמרתי לו, אני רוצה לעשות את הזמנה.
1: עוד 10 שנים יהיה עם רחפן, רובוט.
0: כולל הגרפיקה שאני רוצה. תקשיבו, זה קרה, הוא עשה.
1: בואו, זה העבודה שלו, מה את מתפלא?
0: אני בהלם, אני כל פעם מתפלא מחדש מה-AI, אני לא... קשה לי להבין את הטכנולוגיה. איתנו על הקו אילה קרוגמן, קלה שהתחתנה, שיתפה בפוסט מאוד מאוד מרגש על החתונה שלה, שהיא נשארה לבד על הרחבה, האורחים שלה לא קמו לרקוד איתה. בעקבות זה היא יזמת קבוצת באות להרים, שבעצם קבוצה של נשים שרוצות לבוא ולהרים לקלות אחרות. בוקר טוב אילה.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה
1: העניין?
0: קודם כל, אני צפיתי בך ב-TLV. לא, צריך להגיד את זה, אילה, מה?
2: אם את מרגישה צריך להגיד, בסדר.
1: זה היה מזמן,
0: בדיוק.
1: נכון, אבל...
0: בדיוק, תחשבי, לפני 15 שנה זה היה, אנחנו היינו בשיא שלנו.
2: נכון.
0: ולצפות ב-TLV היה חלק מהשיא הזה.
2: אני מבינה, אני יכולה להבין את זה, כן. כן.
0: אז מה קורה? מה העניינים? רגע, את יכולה לספר לנו מה קרה איתך מאז TLV?
2: בקטנה, 15 שנה, לא משהו רציני. התחתנתי ממש עכשיו.
0: לפני כמה זמן?
2: התחתנתי לפני שבוע.
0: ממש שבוע.
2: כן.
1: את עוד קלה.
2: זה מאוד מאוד טרי. אני עדיין קלה.
1: נכון, השבוע.
0: בטח, 7 ברכות.

0: עם מי התחתנת?
1: עם אלעד החמוד.
0: שאתם כמה זמן יוצאים, זה...
1: אנחנו ביחד 6 שנים, יש לנו 2 ילדים.
0: יש לכם כבר ילדים?
1: כן, אנחנו עשינו את זה הפוך, חתונה הפוכה, אבל אמיתית הפוכה.
0: אז בעצם הקמתם משפחה, ולפני שבוע החלטתם שאתם מתחתנים. כמה זמן תכננת את החתונה?
1: החתונה תכננתי אותה מרגע שהכרתי אותו, אבל הוא הציע בחורף הקודם.
2: הוא נתן לך להתכונן.
1: כן, הוא מאוד התחשב בי בקטע הזה.
0: וכשאת מתכננת החתונה, אז את מתכננת חתונה גדולה, קטנה, צנועה, פשוטה?
1: לא, אני מבינה שאני כבר כאילו בסוף שנות ה-30 שלי, אני מבינה את הקהל, אני יודעת שחתונה גדולה וטירוף לא יהיה לי. אני עשינו חתונה קטנה, 150 אנשים, ויפה.
2: חשבת שזה יקרה, כי דיברנו בהתחלה אני ומאיה, ואמרתי לה שזה היה הפחד העיקרי שלי, יותר אפילו מהמעטפות.
1: באמת, גם שלך?
2: כן, פחדתי שיהיה אירוע יבש כזה, ש...
1: אתה מבין?
2: גם היה צריך להיות אצלנו איזה מעבר כזה מהבחוץ, בלילה לעבור לתוך האולם כזה, מסיבה. פחדתי שהמעבר הזה יגרום לאנשים ללכת, ואז ניכנס לבפנים ויהיה יבש. לצערי זה נמשך עד 2 בלילה. רק סימנתי לדיג'י שיסיים, אין כסף, אין כלום מעבר. אבל זה תמיד, זה ליווה אותי כל ה... אני חושב שבגלל זה גם לא הרגשתי טוב, מאיה, בתת מודע. הייתי חודשיים הרי לפני החתונה, הייתי
0: נכון.
2: ו...
1: אז הזדהיתי
2: איתך, כן, מאוד.
1: אז,
2: אבל
1: כן,
2: חשבת
1: גם...
2: על זה? חשבת על זה לפני החתונה?
1: ברור. ש... תקשיב, זה היה הדבר הכי מפחיד. ברגע שהוא הציע, אני אמרתי, טוב, אנחנו חייבים להתחיל למצוא חברים חדשים מרימים. יש לנו 9 חודשים למצוא חברים חדשים, ברור שלא עשינו את זה, כן, אנחנו צריכים לחיות גם תוך כדי, למי עכשיו יש כוח לפתח חברויות פתאום. אבל אז חישבתי בראש, אמרתי, טוב, יש לנו 25 אנשים, בני דודים, אתה יודע, חברים כאילו קרובים, אפשר לסמוך עליהם 25 אנשים, וואלה, קונה. לא, לא, זה לא קרה.
0: איפה התחתנתם?
1: בחדרה, בגן אירועים כזה.
0: גן אירועים גדול, קטן.
1: קטן, מה, אני מציאותית, אני לא עכשיו פנטזיונרית.
0: אוקיי, ואז אני רוצה רגע, אבל שתכניסי אותי, אני רוצה לראות את הסצנה. אתם מסיימים את החופה, הוא שובר את הכוס, רצים אליכם.
1: שיר מרים בשירות, אף אחד לא...
0: אנשים פשוט
2: לא קמים כאילו,
1: לא, לא מרימים.
0: רגע, אחרי שאת שוברת הכוס, באים אלייך החברות באות?
1: משפחה, באים, יופי, שלום. הולכים, מתפזרים, אני רצה לרחבה, כי זה מה שעושים, כי רצים לרחבה כאילו בהתלהבות. אני רצה, אני רואה שכולם נשארים מאחור.
0: לא, רגע, אבל אחרי חופה שנייה, רגע, מי רץ לרחבת? אחרי החופה הולכים ומתיישבים לאכול, לא?
2: מאיה, אבל הקלה ברחבה, מאיה.
1: יש 20 דקות ריקוד.
2: מה זה היה?
1: יש 20 דקות ריקוד.
0: אוקיי, נכון.
1: זה הוגדר עם הדיג'ל, וככה גם באירוע אמרו.
0: נכון.
2: לא הוגדר, הקלה ברחבה עומדת. מה, זה עכשיו את החשיב הסלדים?
1: נכון. אז רצתי לרחבה, אני רואה שכולם כבר כאילו מתיישבים. אז אני מתחילה להסתובב, אמרתי, טוב, עוד שהם יבינו את הקונספט, הם יקומו אליי, והם פשוט לא קמו איזה 10 דקות, לדעתי 15 דקות. אני כאילו הייתי ברחבה לבד, לבד. עכשיו, גם בעלי גם נתקע כזה מאחורה עם אנשים, אז לקח לו זמן עד שהוא הגיע, וזה היה מביך ברמות, ברמות. ואני כאילו מחייכת, מנסה להראות כאילו זה... אני נהנית בעצם, ואני לא נהנית, ויש לי בחילה כזה של חרדת חברתית.
2: חרדה הזאת, זה הפחד שפחדתי. אני אגיד לך מה, סתכלי. שיש סיטואציות רעות, אז אתה מנסה לדמיין מה יקרה, נכון? נגיד, אמרתי, אם אני שובר את הכוס, וכמו בסרט הזה, אני לא
0: חתונה
2: זוכר...
0: חתונה קולומביאנית, כן. נשברת לך הרגל.
2: אני יושב
0: נכנס כל... לזכוכית.
2: כל האירוע אני יושב מבסוט, אין עליי לחץ, לא צריך לרקוד, לא כלום, נכון? אבל פה... לא ראיתי שום דבר טוב מזה ש... לא יצא מזה שום דבר טוב מזה שיהיה ערב יבש ואנשים לא ירקדו. טוב, זה כל כך הפחיד אותי, וחשבתי גם בעיקר על מגי. ניחה, אני, אוקיי, בסדר, אבל כאילו, איך מגי התקבל? בדיוק, כן. כן, זה לא קרה.
1: איזה כיף שזה לא קרה, איזה כיף.
0: אוקיי, ואז רגע, לא היו הריקודים, מתיישבים לאכול, את מתיישבת לאכול גם?
1: לא, רגע. אז בסוף קמו, וזה באמת היה הפיק של הערב, אני אומרת לכם, 20 דקות כאילו שלפני, זה אמור להיות ההתחלה של הערב, זה היה הפיק של הערב שהיו כאילו הכי הרבה אנשים ברחבה, ואז אמרתי, טוב, הם צריכים כנראה לאכול, לקבל אנרגיות, אני אלך בינתיים להחליף לסמלה השנייה שיהיה לי נוח, חוזרת הרמות. אז הלכתי להחליף, אני יורדת, אני, בעיני רוחי ראיתי זה שכזה מרימים לי ואומרים לי, וואו, סמלה שנייה, וואו, חגיגה. אני יורדת חושך, כלום, כלום, אין בן אדם אחד ברחבה, כאילו אווירה שאני לא יודעת להסביר את האווירה הזאת. אני באה, ואני ניגשת לרחבה, התחילה לי בחילה כזאת שראה לי, פשוט חזרתי חזרה לחדר חתן קלה, נשקפתי שם על השפה, ואמרתי, טוב, אני מחכה שיר אחד, ואז אני ארד. ואז עובר עוד שיר, ואני אומר, טוב, אחרי השיר הזה אני אלצה. ואז עובר עוד שיר, טוב, אחרי השיר, אני ממש רבה עם עצמי, ואני אומרת לעצמי, אילה, את חייבת ליהנות, זו החתונה שלך. ובסוף יצאתי, מצאתי את האומץ, לא היו אנשים, כן, אני לא, זהו, די, הערב מת, כאילו. ואז התחלתי באמת לשתות אלכוהול, אפילו שלא אכלתי כל היום, אני לא רציתי, אבל אמרתי, אני חייבת איכשהו לנסות ליהנות בכוח, וזה מה שעזר לי קצת, ואז הצטרפו לנו איזה, בטפטופים כאלה. אבל בסוף, כולם התחילו ללכת מאוד מוקדם, מן הסתם, זה ברור, ובסוף נשארנו, אבל עד 2 בלילה, אני אלעד ובן דוד שלי.
0: די.
1: ושתנו, הדי-ג'י הייתה הכי חמודה בעולם, היא ממש קלטה את הסיטואציה, ו... כאילו היא נתנה לנו, היא נתנה לנו. ואני יכולה להגיד שנגמר לי בחיוך, כי זה באמת היה כיף. איזה מזל שזה קרה.
0: וואו, יש לי מיליון שאלות אלייך, אילה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אני אגיד לך את האמת. כאילו, אני, באמת, אני לא שמעתי סיפור כזה בחיים שלי.
1: אבל זה קורה מלא, אני באמת
0: לא
1: יכולה.
0: לא, את יודעת, תראי, בסוף, את בחורה, נשמעת לי סבבי,
2: מה זה
0: את יודעת, לא, נשמעת לי אחלה בחורה, כיפית, נראה לי כאילו, אתה יודע, אם אני באה לחתונה, לא יודעת, זה נראה לי מוזר, אתה יודע מה, נגיד עכשיו אני בקהל ואני רואה שאף אחד לא קמה, לא נעים את קמה. עכשיו, החברים שלך, מי שהוזמן לחתונה ראה את הפוסט, הגיב, דיבר איתך?
1: לא.
0: ה-150 מוזמנים האלה.
1: לא, שתיקה, ואני יכולה להבין אותם, כי גם אני הייתי מתביישת מאוד.
0: הבעל שלך...
1: בעלי, האמת שהוא, כששיתפתי אותו בתחושות שלי יום למחרת, אני גם פחדתי
0: באותו יום לא שיתפת אותו?
1: לא, כי מי, אני בכלל בתוך, אני לא מבינה מה קורה איתי, כן? יום למחרת, אני, כאילו, אני מבינה שאני מרגישה כזה לא כיף לי. אז שיתפתי אותו, וגם רבתי עם עצמי, אני אגיד, כי זה כאילו חוצפה, מה, אנשים באו, שמו צ'ק, אני, מי אומר, כאילו, דבר כזה על החתונה של עצמו?
2: כן.
1: אבל... אמרתי לו, והוא אמר, וואלה, את צודקת, באמת הרחבה הייתה ריקה. ואמרתי, וואו, אני לא מאמינה שזה לא היה בראש שלי. אני לא מאמינה שזה באמת קרה.
2: זה אחד הפחדים הגדולים של האנשים, זה שלא יבואו להם מוזמנים לאירוע.
0: שלא יחסו את האירוע.
2: לא, לא, שלא יבואו. שלא יבואו אנשים לאירוע.
1: שלא יבואו זה בכלל, לא.
2: אבל זה, יש דברים יותר, יש דברים יותר גרועים משלא יבואו, זה שאנשים באים לאירוע וה... שקלה יורדת, את יודעת שאמרת שקלה יורדת עם השמלה השנייה וזה, יש את הוואו הזה וכולם מקבלים אותה, הרי זה הרגע שלה, זה הרגע שלכם, כאילו כל החתונה היא שלכם, אוקיי? ויש את הרגעים האלה ממש ספציפיים. וזה שזה לא קורה, לפי דעתי עכשיו שאני שומע אותך, זה יותר גרוע מזה שלא באו נגיד חצי מהאנשים. אבל החצי שבא הוא כן מהרים, הוא כן עושה שמח, כן זה. מאשר אנשים מגיעים וזה לא זורם.
0: איך את מסבירה לעצמך את מה שקרה?
1: אני פשוט חושבת שהם היו עצלנים. אני חושבת שכל אחד פשוט לא היה מספיק אכפת. הם ראו אותי. אני גם... אני יודעת שראו את זה. שאלתי גם חברה, וחברה שלי אמרה, אני ראיתי שזה מה שהיה. ראיתי שזה מה שהרגשת. אבל... הם צריכים לבוא ביחד, זה לא מספיק שחברה פה ל-10 דקות, זה צריך להיות מלא.
0: כן, השאלה אבל אם הסיבה לטעות זה לדעתך, למה שקרה, זה הגיל של הקהל שהזמנת, אולי משהו בארגון לפני, אולי, לא יודעת, אולי אם היית חושבת על להביא, סתם, אני רצה איתכם.
2: יש מועדונים של גרושים גרושות בני 60.
0: בסדר, מי שהולך לשם, אתה יודע איזה רוח טובה יש לו. בני 60,
2: מה זה למה, יש גיל הליכודים?
0: זה לא קשור, אבל את יודעת מי, כאילו כשאת עושה ארוחה, חתונה של 150 אנשים, את יודעת מי המוזמנים, האם זה...
1: נכון.
0: אז הם מוזמנים מרימים? זה אנשים שבדרך כלל רוקדים בחתונות? את רקדת איתם בחתונות?
1: לא, אני רקדתי בחתונות שלהם, דברת איך על, על הצעירים, הבני דודים הצעירים, החברים הצעירים, עליהם בניתי. אני לא בונה על המבוגרים, אני יודעת, אבל הם אלה שיחזבו אותי. הצעירים שכן היו יכולים, ואם הם היו, אם הם היו מוכנים לתת מעצמם, באמת, אז כל החוויה לא הייתה נראית ככה, אבל הם בחרו במודע שלו.
2: אז מה את עושה עכשיו? אז מה את עושה כאילו ברמה של עם עצמך? איך את משחררת את זה? כי אני זה היה, זה היה משגע אותי עכשיו.
0: וואי, אימאלה.
2: זה היה משגע אותי עם עצמי, כאילו אני שומעת מה שואלת אותך למה וזה, אבל זה שאלות שאין עליהן באמת תשובות, כאילו, למה, כאילו. אז מה, מה את מתכוונת?
1: אז אני כתבתי את הפוסט הזה, שזה לא היה אמור להיות פוסט, אני פשוט פרקתי מה שאני מרגישה, ואז כשרציתי להקריא את זה לאלעד בעלי, רציתי לשתף אותו, וכשהתחלתי לקרוא את זה, ככה לקראת האמצע, פתאום התחלתי לבכות, ואני לא טיפיתי שאני אבכה פתאום. ואמרתי, וואלה, אם זה נוגע בי ככה, אז אני חייבת להוציא את זה. אני חייבת לשחרר את זה ממני.
0: נכון, טוב שהיא עשתה את זה.
1: וזה הכי לא מתאים לי, אני הכי שותקת, מרצה, אני לא... ואמרתי, אם אני לא אומרת את זה עכשיו, אני לא אגיד את זה בחיים, ואף אחד לא ידע. אז שחררתי את זה ו... קיבלתי תגובות של נשים מטורפות שלא מכירות אותי בכלל, ואומרות לי, תעשי אירוע, עוד אירוע, נעשה חוויה מתקנת, בואי נרים לך, שזה לא מובן מאליו בכלל, אני גם מאמינה להם, הן באמת באמת רוצות. ומצד שני קיבלתי הודעות מקלות, מעתידיות, שאומרות, וואו, זה החרדה שלי, זה הפחד הכי גדול שלי, בגלל זה לא התחתנתי, דברים מטורפים.
2: כן.
1: אז אמרתי, למה שלא נחבר אותם? כזה עשיתי סקר באינסטגרם, אמרתי, שמות, נקבל תגובות כאלה וכאלה, אתן רוצות שאולי שאני אעשה קבוצה? אמרו לי, כן, פתחתי את הקבוצה, פחות מ-24 שעות כבר 500 משתתפות בקבוצה, עכשיו אנחנו
2: נעלה. וואו, יכולת ללכת מאירוע של אחת לשנייה.
0: איך מצטרפות לקבוצה, אם יש מאזינות שלנו שרוצות לבוא להרים?
1: אז באינסטגרם שלי, זה, הלינק נמצא בביו, זה כאילו קבוצה הכי לא מציקה. כשיהיו חתונות, אני כותבת מה הפרטים של החתונה, ואז הן שולחות לי הודעה בפרטי, ואני עושה קבוצת וואטסאפ של אותו אירוע. זה כזה 10 בנות כל פעם, זה לא עכשיו, אנחנו לא באות כל ה-2000, וזה כזה נקודתי חמוד, זה לא אמור להיות משהו...
0: כאילו באות רוקדות והולכות.
1: כן, מרימות. וואלה, זה נחמד.
0: נחמד, אם יש באזור הדרום תדברי איתי, אולי אני אקפוץ גם להרים.
1: יאללה.
0: זה יכול לעבוד. שאלה. אילה, שאלה, את החתונה את כיסית?
1: לא, מצחיקה חמודה.
2: זה נשמע שזה לא מטריד אותה בכלל, הדבר הזה.
1: מטריד מאוד, אבל יש דברים יותר מטרידים.
2: לא, אני אז אמרתי, הדבר הזה יותר מטריד.
0: כמה זה לא כיסית? כמה הפסדת? מה, הלכת על מקום 500 מנה?
2: מה, נראה לי את בין הבודדים שהרוויחו בחתונה.
1: איזה 500 מנה? את יודעת שהיום, בגלל שיש לך פחות מוזמנים,
2: יותר מ-500?
1: יותר. בטח.
2: וואו.
0: נה, תגיד, אני אבוא אשים מעטפה של 700, אני לא אקום לרקוד.
2: לא, אז תראי, אז אני חייב להגיד לך משהו, תראי, כאילו, ראיתי את הפוסט והיית התמונה שלך, וגם הסדרה שראינו אותך, כאילו, את נראית טוב, את בחורה מצליחה, את נשמעת
0: בחורה... על הכיפק.
2: כן, גם חכמה וזה, וגם התחתנת במקום יוקרתי וזה, כאילו... אין פרמטרים לזה שיהיה לך אירוע מוצלח, את מבינה גם שהכל כביכול נכון וזה, וזה מה שהלחיץ אותי קצת כזה, שזה יכול לקרות לכל אחד, זה לא, אין פה...
1: נכון, אין לזה חוקים.
2: כן, כן, כן.
0: טוב, אני רוצה להאמין שמאז יצא מתוק, שכן את מצליחה דווקא להוציא את הטוב מהחוויה הזו כמה שאפשר, לשנות החיים של הקלות העתידיות, שנהיו בפחות דאגה. הרמת את המיזם הזה, אילה. נאחל לך המון המון בהצלחה. אם האורחים שלך עכשיו במקרה איזה אורחת בפקק מאזינה לנו והיא לא קמה לרקוד, מה תרצי להגיד להם?
1: שילמדו לפעם הבאה, שזה חשוב קצת יותר מהשקף.
2: זה מצווה אפילו. מאוד גדולה מהתורה אפילו, לשמח נכון, חתן וקלה, זה סתם. מדהים. כן, נכון, ביום נכון. המיוחד הזה.
0: אילה קרוגמן, כנסו אליה לאינסטגרם, יש לינק בביו, שם אתן יכולות להצטרף לקבוצה באות להרים. היה לנו ממש כיף לשוחח כן. איתך, אילה.
1: תודה.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, אילה.
0: תזמין את קוטי לשבת חתן, זה כבר היה?
2: אני בשבת חתן שלי לא הייתי. שלחנו מישהו אחר.
0: יאללה, ביי, אילה.
2: ביי, אילה, להתראה.
1: ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כביש אחד עמוס, כביש אחד עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, כביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
6: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: גימל. חברים שלי מהשנים איתי, תדבס תחת.
12: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:00 PM. שידור חי בכאן גימל.
13: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. מה קורה, קוטי? 050-515-1650. זה מספר וואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו לשידור, לכתוב לנו. אנחנו קוראים את הכל, מקריאים חלק. אגב, כתבו לנו גם מנהלות בית ספר וגם מורה שהן מאזינות לנו בדרך לעבודה. תראה מה זה, איזה נחמד.
15: בטח.
14: זה כיף, כי אנחנו בעצם נשות חינוך מאזינות לנו, מרגש. אתמול ראיתי בליץ ראיונות של גל רובין. היא הגיעה, לאן היא הגיעה בעצם? מה זה היה?
15: לא, היא נהנה.
14: לא, זה היה באותו מקום, השקה של מוצרי שיער שהיא הפרזנטורית, ואז היא הגיעה לכל גופי התקשורת והתראיינה.
15: גופי התאורה.
14: אני ראיתי איזה 2 ראיונות.
15: זה נראה כאילו, זה לא מזיז לכל מה שאומרים עליה. אני חייב להגיד לך, האישה הזאת נראית מברזל, אחי.
14: זה אפילו לא ברזל, אבל זה קצת כאילו...
15: קריפטונייט, זה נראה כאילו, זה לא נוגע בה בכלל, אתה יודע, והיא גם מדברת בשקט. לא יודע, זה עתיד...
14: לא, מדי פעם אבל מתפלחת לה איזה מילה שמפלילה אותה.
15: לא יודע, אתה יודע.
14: כאילו היא...
15: גם כשראיתי את הקטעים של חוזרים הביתה, כאילו, אני אומר לך, כל בן אדם נורמלי היה מתפוצץ שם, כאילו, הם מתפוצצו, כולם עברו מקומו, זה, פעם, והיא יושבת שם רגל על רגל. לא יודע, היא באמת, שמה...
14: אני צפיתי ברעיונות שלה אתמול, בראשון, בשני, בשלישי כבר אמרתי, די. די! כאילו, באמת. כמה אפשר כאילו רק לאנשים אחרים בסיטואציה?
15: מאיה, יש... ראיתי אנשים שהיו איתה בעונה כבר...
14: היא הצדיקה את התומכים שלה, אמרה, כן, הם מגנים עליי, הם זה, לא יודעת איך היא אמרה את זה.
15: אז מה היא תגיד? ברור שהיא תצדיק אותה, מה? ובצדק היא מצדיקה אותה, הם מגנים עליה. עוד הפעם, מאיה, תראי, זה לא שהיא נפלה על חלשים. הם גם, הם לא פריירים, הם צריכים לראות בזה מחמאה, כן? אני לא מבין למה הם מתמסכנים כזה, הרסה להם את החיים וזה. הם לא יושבו שם מושפלים והיא... הם היו לא פריירים גם מהקטעים שאני ראיתי. הם עידו אותה במקום אתה שצריך, אמרו לה מה שצריך, כאילו. אבל קשה להפסיד, מה היה? ההפסד הוא כואב, ההפסד הוא קשה. קשה, קשה. אין מה לעשות, כשאתה בא לתחרות. וגם מה זה ההפסד? זה בסופו של יום, זה בוחרים אותך אם אתה אהוב או לא. מי אהוב מכולם? אין מה לעשות.
14: אני קראתי את התגובות לרעיונות. תקרא.
15: לא אוהבים.
14: אני לא רוצה לחזור על הטקסטים, אבל תיכנס ותקרא. בקצרה, ראיתי אשטג סוויסה צדק. זה בקצרה.
15: סוויסה גם מעורב בסיפור.
14: וגם ראיתי עוד תגובות שאני לא רוצה. תיכנסו לתגובות, תקראו לבד, זה פתוח.
15: בסוף היא זכתה, היא נהנית, מה אכפת לה.
14: רועי אדם שר על אבי התחול. אתה זוכר את זה? בקליפ יש גם את אבי התחול.
16: היית שילוב של הכל.

0: אביעד חול, רועי אדם. אתמול הזכרתי, ראיתי את הפרק של אחרי הגמר, באח הגדול, שמתעדים אותם אחרי הגמר.
1: חוזרים הביתה.
0: ואז בחוזרים הביתה, היא פוגשת את הילדים שלה, גל רובין, והם מחבקים אותה, והילד הגדול אומר לה, עברתי טסט, וואי, עברת טסט. אל איזה רכב אתה, איך באת? אתה נוהג? יואו. אומר לה, כן, יש לי ג'יפ של אאודי. אז היא אומרת לו, מה, של אבא? אז הוא אומר לה, לא, אבא קנה לי.
1: ג'יפ?
0: ג'יפ של אאודי.
1: איזה אבא גבר.
0: תשאלי את הצ'אט של GPT, כמה עולה ג'יפ של אאודי.
1: יש כמה סוגים, למה יש ג'יפ אחד?
0: תעשי ג'יפ בינוני של אאודי.
1: אבא שלו קנה לו? איזה גבר. אבא
0: גבר. אתה אחד, הייתי מוציאה ראשון, אבא שלי.
1: אבא שלי קנה לי
0: כרטיסייה. מתחיל ב-300,000 ג'יפ של אאודי.
1: כרטיסייה.
0: סתם, אנקדוטה, כי אני חשבתי שפתאום זה פתח לי ערוץ שלא ידענו עליו. מי האבא?
1: כרטיסיות, בטח שיש
0: אבא. אתה יודע, לקנות ג'יפ של אאודי, אחרי שאתה עובר טסט, זה הצרה.
1: אאודי בכלל זה.
0: בדיוק.
1: למרות שאני יותר בחור של שברולט. פעם היה לי שברולט.
0: שברולט?
1: שברולט של קבלני.
0: מה חלמת להיות?
1: של קבלני, מה היה? עוד בתל אביב. מכנה אותה רק בחניונים, דביל.
0: אני רציתי מיני קופר. אתה מכיר את הבנות האלה שהן גם סטודנטית בבינתחומי, ויש לה מיני קופר.
1: אתה מרגיש כאילו אתה בקרגל בתוכנה.
0: זהו, ואז שגדלתי, ראיתי שהחלום הוא לא כיפי. כאילו, מה קשור מיני קופר? האוטו הקטן הזה, לא, הוא קטן.
1: מיני קופר ופיאט 500 של סטודנטיות מהבינתחומי.
0: לא, זה פיאט 500, זה אלה שלא היה להם כסף למיני קופר.
1: מיני פיאט, מנוע של פן.
0: זה כמו אלה שקונים פולו.
2: כבר חוזרים. כאן גימל. מיד חוזרים.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה, קוטי?
1: בסדר, מצחיק.
0: איך אתה הולך?
1: צוחקים, העולם מצחיק, אז צוחקים.
0: סגרת חופשה באוגוסט עם הילדים, בבנות?
1: לא, ראיתי עכשיו אבא שפתחו בהרצליה, מלון.
0: בהרצליה גורלו. שהוא כמו
1: יחטה. ביחט, של אילן פיפקו. צריך לראות אם הם מקבלים.
0: לא, אילן פיפקו עיצב אותו, המלון הוא של רשת כלשהי.
1: התכוונתי העיצוב.
0: כן.
1: פטל נראה לי, לא?
0: כן, ואז זה ממש על המרינה שם.
1: כי עכשיו אם יש ילדים או לא, למה את יודעת, עכשיו לא מכניסים לכל מקום ילדים.
0: יש מלונות שהם לילדים.
1: מגיל 10, עכשיו הילדות, יש להם את זה בגנים, יכולים לשחק ילדות בנות 7, 7.5. אוקיי. 10, הם עוד לא, זה גדול להם 10, אז נראה.
0: כן, אבל זה גם נחמד עם הילדים שלך גדולים, להגיע למלון שיש בו גדולים ולא קטנטנים.
1: זה הרגעים הטריקים האלה. שתיים ילדים, מה אתם לא מכניסים ילדים? אתם צריכים להתבייש. שאין לך ילדים, אתה אומר להם, מה הם מכניסים לפה ילדים? יאללה, כאן לא מבין את זה.
0: לא, בסדר, אז צריך למצוא את המלון שמתאים לך.
1: בדיוק, קלאב הוטל ראיתי גם עכשיו, שיפצו אותו. את יודעת שזה היה החלום שלי. קלאב הוטל?
0: אה, גם אני.
1: אתה אומר לי לירח או לקלאב הוטל, אני רציתי להגיע. קלאב הוטל. ולעמוד על השפיץ של הספינה כמו ליאונרדו
0: דה קפריו. אני רציתי להיות ב... תגיד לך יותר מזה, אני אחר כך התפתחתי, ורציתי להיות בצוות בידור של קלאב הוטל.
1: לא, צוות בידור אף פעם לא חלמתי.
0: תבין, לא הייתי, לא הלכתי, אני לא קשורה לזה, אבל כל כך הרצתי את הצוות בידור. הצוות בידור של קלאב הוטל הרגיש לי כמו צעירי תל אביב.
1: אף פעם לא היינו במלון בתור משפחת
0: גם אחשלי. אנחנו, רק בחיים.
1: וכשלקחו איתנו טיול שנתי לאלת, מהבית ספר.
0: זה פעם ראשונה שהייתי באלת.
1: כל כך חיכיתי להיכנס למצפה התת ימי, כן? והמורה העירה לי באוטובוס, הביאה אותי קדימה. עכשיו עוד לא הבנתי את ההשלכות שלה לעבור קדימה. בסדר, אז אני לא יושב מאחורה עם החברים, אני אסבול בנסיעה. וכשהגענו למצפה, היא ראתה, חיכיתי לזה, היא אמרה לי, קוטי, בוא רגע, תעמוד פה.
0: אתה לא הולך?
1: בכניסה עמדתי, כל ה...
0: די.
1: בכניסה, מה היה? כמו איזה כלב, עמדתי בכניסה, ואני שומע את הדגים, קוראים לי.
0: מאז היית במצפה, לקחת את הבנות?
1: אני מחכה ללכת עם הילדות, עוד קצת. למה? כי אני רוצה לספר להם את הסיפור הזה. אם אני אחווה איתם עכשיו, הם לא יבינו מה בעבר.
0: אתה תספר להם את הסיפור?
1: גם אם תשלמי לי מיליון שקל, אני לא מבזבז
0: את זה. למה ילדה בת 4 צריכה לשמוע את הסיפור העצוב הזה?
1: קודם כל שהם...
0: היא לא מוכנה רגשית לזה.
1: קודם כל שהם יבינו למה אבא לא בריא ב-100% ולמה יש לו בריחות. שהוא עבר דברים בילדות, וזה לא מובן מאליו שאנחנו עומדים פה היום, ושחיכיתי כל כך הרבה שנים לעבור את זה איתם, ולא לבד.
0: אתה יודע מה הקט שם במצפה, אתה תימי.
1: שלא יסגרו אותו.
0: לא, ביציאה עושים לך תמונה, ואז היא אומרת לך, אתה רוצה לקנות את התמונה? בטח שאני אגנת את התמונה, אני אגנת את התמונה עם הילדים שלי, בטח שאני אגנת אותה. 50 שקל, אני אגנת את התמונה. ואם את קונה את התמונה, את יכולה לקבל לכרטיס לפה למחר, ב-50%, או משהו כזה.
1: שווה. את יודעת מאיפה הם גנבו את זה?
0: תגיד, מי רוצה לחזור לשם אחרי יום שלם שהייתי פה?
1: את יודעת מאיפה זה...
0: תביא את התמונה ב-50, ואני לא רוצה לבוא לפה מחר. מחר אני בריף, מוטה.
1: זה מה שעשו לי שהייתי בברזיל, בפסל של ישו, שכחתי איך קוראים לזה. אתה עולה לשם, משלמים אותך, אתה משלם כמה דולרים.
0: כן.
1: ואז הם הביאו לנו תמונה ענקית, ובאמצע של התמונה היה צלב. לא לקחנו, השארנו אותה שם, עד עכשיו...
0: מה אני אעשה עם תמונה עם צלב בבית?
1: זה לא...
0: לא.
1: אי אפשר גם למחוק את זה. אז כנראה היא עד עכשיו שם, איזה יפה היה שם.
0: אתה יודע איפה אני קניתי תמונה ב-10 יורו, אבל אני שלמה...
1: 10 יורו לתמונה?
0: 10 יורו. 10 יורו, אבל תמונה, אם אתה רואה אותי... אם אתה רואה אותי על הבוב...
1: איפה? אני אוהב הבובים.
0: בפארק מים בקפריסין.
1: וואו.
0: אתה יוצא מהפארק מים התמונה בגודל A4.
1: בחיים. אתה יודע, פארק מים האחרון שהייתי...
0: אני על הבוב, לא תקנה את זה. גם 100 יורו הייתי שמה על הפריים.
1: פארק מים האחרון שהייתי בתור ילד מאיה, היה ימית 2000, ואז בימית 2000...
0: תדע לך, הוא לא מוערך.
1: שנייה, היה את הכדור הענקי הזה, נכון? כמו הכדור...
0: כן, שאתה מחזיק את החוט.
1: כדור ענקי ואתה מטפס עליו. זה פעם אחת שהייתי, פעם אחת לקחו אותנו לזה, ופעם הבא שהיה לוקחת אותנו ביום שישי לים. יום שישי, כאילו היינו נוסעים עם הדודים שלנו, עם הילדים,
0: לאיזה חוף? מה נוסעים לבית שמש?
1: לראשון, נראה לי. ראשון, 4x4. אשדוד, אשדוד, אשדוד.
0: אשדוד חוף יפה.
1: חוף הקשתות.
0: יפה, טוב. איך אתם מתכננים להעביר את החופש הגדול? תכתבו לנו 050-51-516-05. אנחנו סיימנו את התוכנית. כן, אני אקרא את ההודעות אחר כך. תעבירו לי. תעבירו לי אם יש הודעות. מחר אנחנו גם פה בשעה 7:00. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך. קוטי סבג, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות.
1: מיד אחרינו אהרון פררה, שתהיה לכם האזנה ערבה ויום שקט ונעים, חם בחוץ.
0: נכון. מאוד. שתו מים. בדרך כלל אני באה לפה עוד קריר.
1: שתו מים, למרות שזה לא קובע המים שאת שותה. את יודעת, הגוף הנוזלים הוא סופג אותה עם מקום אחר.
0: המציג אינו.
1: מחר אני אוכיח לך, תזכירי לי לפלמסית אחת.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. בתאונת דרכים, בגליל התחתון נהרג צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. התחזית, היום ירדו מעט מידות החום.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב כי חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמחד בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר, הסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין, לא יחול. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחדיו ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
3: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם, ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזו.
12: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
14: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שאירע כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
12: חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הקטל בדרכים, בגליל התחתון, נהרג הלילה צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. מחקירה ראשונה עולה כי הצעיר היה מעורב בתאונת דרכים בכביש שבין מחלף המוביל למחלף זרזיר. בניסיון להתרחק מהזירה, הוא עבר מעל גדר ההפרדה לנתיב הנגדי ונפגע מהניידת. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק מי מפחד מהאישה שבטנק, דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל ההתחזקות של מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
15: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
16: רוצים שנהיה בסיורים
15: לאגד. תודיעו שאתם לא עולים על סיורים לאגד.
17: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו, הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף, אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
12: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: כאן תחזית.
10: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית היום ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ויציד ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
20: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
21: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

החלק מנובמבר, יולי, 07-07-2026. בוקר אור לכם פעמיים כי טוב, 9 דקות אחרי השעה 9, יצאנו אל המפגש היומי בינינו שהתחיל ממש כעת, עם הפתיח של מירי מסיקה, מיד תצטרף אלינו יהודית רביץ. תודה שהתחברתם, זה אומר גם אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שיסדרו לנו את הראש והלב כרגיל, לקראת יום חדש שנפרס לפנינו. מכל מקום שבחרתם להאזין לנו, שתהיה לכם האזנה נעימה, האזנה ישראלית, ממני פררה.

טלי ולירון, כולם מדברים איתי, החיות קרקוק לי, זה כבר החדש של מרגלית צנני שאתם אמורים להצטרף אליה כבר בפזמונים החוזרים. אבי החיון, עשית על אסף לביא צנני חתומים על השיר הזה. היא גם שרה וגם נהנית, זה שילוב פרפקט.

רייכל. מעגלים. לעולם תצעדי איתי, זה מתוך סרט חדש, שיר מתוך סרט חדש. שחקן והיוצר דניאל גד משחרר את השיר הזה. שיר מאוד מרגש, שמשלב היפ-הופ עם נגיעות ים תיכוניות, וטקסט שנון אישי שחוגג את האהבה הגדולה מכולם, אהבה לכדורגל. זה שיר הנושא מתוך סרט הדוקו שדניאל גד יצר, וגם ביים בעצמו, הדרבי האחרון, שערה עם אקס מרמורק, והוא ישודר ב-16 ביולי בכאן 11. דניאל גד, לעולם תצעדי איתי.

0: Donadoni, Canigia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gasco e Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Francesco.
1: Arik Einstein במוזיקה הישראלית, שהבין לא רק במוזיקה, גם בספורט.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
1: אתם על גלגלים, אנחנו חייבים לעזור לכם בדרך ארבעה לכיוון דרום יש עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה צפון העמוס ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה בדרך ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד חמד ובהמשך ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות נחתום בדרך איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף גלילות מזרח עד השלום לכיוון צפון ממחלף הקוממיות עד ההלכה כאן בגימל המוזיקה זורמת, אז כבר נשוב אליה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
8: אחרי ששמתם את העסק בצד
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: 90 שנה. לשידור הציבורי.
14: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
15: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
14: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
15: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
14: אנחנו רואים כרגע בשידור חי המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
15: מעולם עד אז לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
14: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
15: ניסיון החילוץ כשל.
14: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
15: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
14: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
15: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
16: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מוש בן ארי נוקב ומסתכל לי בעיניים, מילים שמדברות בעד עצמן. 43 דקות אחרי השעה 9, אנחנו כאן בגימל, עוסקים אך ורק במוזיקה ישראלית, גם אם יש מסרים דרך המילים והלחנים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: שווים אל המוזיקה באמת, ככה באמת, בארץ הבארי חדש.

חותמים שעה ראשונה במפגש בינינו. רגע לפני ש... נעבור על החדשות, בואו נודה למבצעות המבצעים שתמו מכולם וכישונם. עידן יני ובר צבריה המפרגנים, הדג נחש שחברו לאברהם טל, גם מוש בן ארי היה כאן, ושלום חנוך שעדיין מחכה למשיח. האיינשטיין במוזיקה הישראלית, דניאל גד. תודה גם לעידן רייכל, מרגלי צנני, הייתה כאן עם שירה החדש, האחיות כרקוק ליטלי ולירון, יהודית רביץ וגם מירי מסיקה. אל תתרחקו. אנחנו מיד נשמעים שוב, זה אומר אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, נמשיך עם רוח גבית שלכם, נפרגן ליוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית. כאן פררה, בוקר אור.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: ג' עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מזכיר לחברי הממשלה כי אי ציות לפסיקות עלול להסתיים באחריות לנזיקין גם במקרה של עובדי ציבור. חלקם של אנשי הייטק בקרב דרושי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם. התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב שחובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. השר בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את בג"ץ ואומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. מה השלב הבא? מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה, ראש של סוס במיטה, בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור. שר האוצר הוסיף כי סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית, וכי איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית ודלי בערב מיארה. הנתח של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים וחצי דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דיווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי טוען מציינת, ישראל הביעה התנגדות נחרצת למכירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. תושבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטרות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. כוחות הביטחון חילצו אמש 10 צעירים מאלעד שנכנסו לקלקיליה בניגוד לחוק בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. פלסטינים התדודדו סביב כלי הרכב של הצעירים ואלה הזעיקו את כוחות המשטרה.
6: ובתוך קלקיליה יש לנו סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו מחפשים את האופנוע, אני רואה אותו.
7: חשד למה?
6: חשד לחטיפה, אנחנו 4 רכבים מחפשים את האופנוע, מתחילים להקיף אותנו פה ערבים. אני רואה את האופנוע באיתורן וכרגע מתחילים להקיף אותנו כבר.
7: יש לכם אופציה לתת מצם עכשיו?
6: לא, אין לנו אופציה.
4: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחולצים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה באריאל.
3: כאן תחזית.
2: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, במהלך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות?
9: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
10: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
11: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם. בוקר טוב. תודה שנשארתם. 10:08. יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו. נתתי לאב טיפוס לברך אתכם בבוקר טוב. האזנה נעימה ישראלית לכם ממני פרק.

במקור להקת הנחל, החידוש של נונו וג'ימבי, ג'ימבו ג'וי, במסגרת הפרויקט יאיר רוזנבלום, שלנו כאן בתאגיד, בכאן ג' מצד משיריו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ג' עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: כפוף לתקנון.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: חברים שלי מהשנים איתי,
9: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
0: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12:00. שידור חי בכאן גימל.
10: פאפה, פאפה, פאפה. Papa, papa, papa.

זיהיתם נכון. יובל רפאל, פאפה, שיר חדש. זה אותו הצוות שכתב את השיר מישל, שייצג את ישראל, עכשיו לפעולה נוספת עם יובל רפאל. דנה לב, יובל רפאל, צליל קליפי ונדב אהרוני חתומים על השיר הזה.

נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע וגם אין לי מוטיבציה וגם אין לי מצב רוח כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח כמו מאוכזב מהעולם, דירקתי את האירוח מה היה להם כל כך דחוף לנגוז מעט תפוח מי בכלל מת על שינויים לא אני חורף בא אני בנדודים סו אני סופרסטאר הומלס קרניבור

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא הכרתי נעלמתי לעצמי כדי שלא יחב לך כדי שלא יחב לי כן זה מאוד רומנטי הלב נשבר אבל הגיע הזמן הזה שהבחר בי הבית ריק עכשיו כמו שסלמה ריק מברבי בית בית בית אשתי בית בליבי לא היה לי לא ידעתי שאפשר זה טבעי לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי שאצטרך להציל את כל מי שסביבי מה זה בית בית בית לא קירות לא סירים לא ריחות מוכרים לא הנוף הצפוני הדרומי זה רק איפה שנעים להיות אני וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי ולא יהיה אחד וגם לא אמצע אחד אם לא יהיה הבית של עצמי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
4: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום שעה שנייה, מחוגי השעון, מורים לנו להודות, לחתום. תודה לאייל גולן, גם לאייל לוי וסטפן לגר, שהיו כאן עם שיר חדש, לחבר בנזין, גם לנועם רותם וטונה, יובל דיין גם כן עם שיר חדש, דנה ברגר, אסתר רד, אברי סחרוף, נונו וג'ימבו ג'יי, שרית וינו אלעד וחני פירסטנברג, ולחברי אבטיפוס. תודה לכם על ההזנה, התמדה. אז יישארו, מיד אחרי חדשות השעה 11, נשמע שוב לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל. נחתום עם חברי תיסלם. כאן פררה, נחכה לכם.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות הודעתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי המשבר החוקתי שיזמו נתניהו ולהקת השודדים שסביבו הוא חלק מקמפיין הבחירות שלהם. גרמניה תגדיל פי 5 את תמיכתה הכספית ביד ושם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ההתנגחות של הקואליציה במערכת המשפט נובעת משיקולים פוליטיים.
17: נתניהו וכל הלהקת השודדים סביבו, כל מה שהם רוצים לנהל מערכת בחירות על נושא משפטי. הם מייצרים כרגע משבר חוקתי כחלק מהקמפיין. זה ברור שאתה יודע, מבחינת הגיוס, קולות בימין, הנושא עימות עם בגד זה דבר הכי חם.
16: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביץ'. בדמשק הראו שני פיצוצים סמוך למלון שבו מתאכסה נשיא צרפת עמנואל מקרו, המבקר בסוריה. רשת אל ג'זירה מדווחת ששני מטעני חבלה התפוצצו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים, הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי ה-F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הביעה התנגדות נחרצת למחירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. בית משפט בסין גזר עונש מוות על פקיד בכיר לשעבר שהורשע בקבלת שוחד של 352 מיליון דולר לאורך כשלושה עשורים. יאנג, בן 69, הורשע גם בעבירות של הלבנת הון, הפרת אמונים ועוד. תושבנו רם ברנדס מציין כי עונשי מוות על עבירות כלכליות נדירים יחסית בסין, אך ניתנים במקרים של סכומים גבוהים במיוחד.
18: כאן תחזית.
15: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
16: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
21: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג' ג'
22: 2 1, 2, 3, 4, 5

מתי גאון כספי פתח את השעה השלישית במפגש בינינו בגעגוע גדול אליו אין שלווה הביצוע הזה מתוך הופעה חיה בערד תודה שנשארתם שהצטרפתם תרגישו בבית אתם מתארחים בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' כאן פררה וזה שחר אבן צור האזנה המקורית לכם

0: תערובת אסקוט, החדר האינטימי שלי.
1: האינטימי שלי.
0: נתן גושן ועדן בן זקן, מציירים.
1: החדר.
0: חיים מאושרים.

סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

אור אלמוגדו, מתוך הפרויקט של פטריק סבג, הפעמים חיים אוליאל, יש גם ביצוע שכבר קיבלנו, עם ברי סחרוף וחבקים, כמובן לעוד שירים. לאליעד יש שיר חדש, כל פעם מחדש, בלדה רומנטית, המילים ולחן של אליעד נחום עם נועם אקרבי.

0: טובה. הפיל הכחול עם יסמין. 36 דקות אחרי 11, כאן ג' כבר נשוב.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
4: להתעורר לנגד חדשות.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: שווים אל המוזיקה. זה מאוד שכיח בתקופה האחרונה שאומנים, יוצרים, יוצרות מוציאים מיני אלבום. כנראה יש בזה מין המהיר, כי אתה לא צריך לעבוד על הרבה שירים, ואז אתה יכול להוציא 3-4 שירים בכל רבעון. זה לא מה שעושה ניני טייב. יש לה אלבום חדש, והוא ממש יוצא בימים אלה, והוא נקרא אני ונינה. וכמו בשנים עברו, לא מעט שירים. 11 שירים באלבום הזה של נינת, ומה שמעניין גם ולא שכיח בעניין הזה, שבדרך כלל אתה לוקח מפיק מוזיקלי אחד לכל האלבום, כדי שהוא יהיה לו איזה צבע אחיד. נינת עבדה עם מפיקים שונים, בכל שיר. מבחינתה, אם תשאלו אותה, היא עונה ואומרת, האלבום החדש הוא ציון דרך עבורי. המילים והלחן שלה, וזה שיר מאוד יפה, והפקה מוזיקלית נהדרת. הביתה.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מודה בשמכם לזהבה בן, גם לדניאלה ובן ספקטור, בוטן מתוק בקרקס, תודה לנינה טייב, גם לפיל הכחול ואליעד, פטריק סבק שירח את חיים אוליאל, תודה לנתן גושן ועדן בן זקן, תערובת אסקוט מרצדס בן, דודה שחר אבן זור, מתי גאון כספי. נשמעים מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בג' כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות הודעתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי חוק יסוד לימוד תורה עשוי להוביל לכך שהטבות לחיילים יינתנו גם ללומדי תורה. אבידור ליברמן אומר כי אין סיכוי שבקואליציה הבאה יהיו מפלגות ערביות. התחזית ירידה קלה במידות החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריעה בדיון כי החוק עשוי להוביל לכך שהטבות הניתנות לחיילים, דוגמת לימודי תואר חינם, יוכלו גם על לומדי תורה.
12: יש הטבה ייחודית ללוחמים, היא תמשיך ככל הנראה להינתן, אבל לצידה ייתכן שתידרש מכוח העלאת הערך של לימוד תורה כערך שאולי יתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
10: חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד תקף את הצעת החוק.
13: אני חושב שהחוק הזה הוא לא חוק יסוד לימוד תורה, הוא חוק חילול התורה, וצריך לבטל את כל הניסיון בכלל להעביר את החוק הזה. זה חוק שהוא רק עושה בושות לקואליציה הזאת, ובטח ובטח לתנועה הלאומית ליברלית שאני חלק ממנה. כמובן גם לתורה, חילול התורה, ברור שזה בושה לתורה. ביחד עם הדהירה לחקיקה השנייה של ביטול מעצרים...
10: כתבתנו דיטלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת חוק יסוד לומדי התורה בשבוע הבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
14: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
10: בתוכניתנו קובנוביק הוסיף ליברמן כי הוא בטוח שאחרי הבחירות חלק מחברי הכנסת בליכוד יצטרפו לקואליציה הממלכתית ציונית שתקום. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מג"ב ולוחמי משמר לאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
15: מנצחים טרור ומנצחים פשיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
10: בדמשק נפצעו 18 בני אדם מפיצוצים של שני מטעני חבלה ליד המלון שבו מתאכסן נשיא צרפת עמנואל מקרו המבקר בסוריה. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים בדרכו להיפגש עם נשיא סוריה אשרה. נשיא צרפת הוא המנהיג המרכזי הראשון מהאיחוד האירופי שמבקר בסוריה מאז נפילתו של הנשיא בשאר אל-אסד.
16: כאן תחזית
17: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית בחסות?
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות? הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
22: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
24: ג' עכשיו אהרון פררה.

הפתיח האופטימי של בועז שרבי למילותיו של אהוד מנור. אנחנו יוצאים אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, ומחברים שיר תקווה של אביב גפן. כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

אסן קרטר בחידוש לשיר גורל אחד שמאוד מזוהה עם אופרה חזה, שמכאן נשמע את קולה ביחד עם זוהר גוב, ביצוע בעזרת הבינה המלאכותית, כאן לעולם.

הופכה זה, זה אורגוב, זכרם לברכה. כאן לעולם, 22 דקות ועוד 30 שניות אחרי חצי היום כאן בגימל, שיר חדש לעקיבא, הוא עובד על אלבום חדש ולנו יש כבר טעימה ממנו, זה השיר הראשון, רוצה להיות טוב, הוא למעשה סוג של תפילה מבחינתו של עקיבא, שומר על עצמו, על מה שהוא רוצה להיות בכל מה שקורה מסביבו, מסביבנו. המילים שיתוף פעולה של צורית ועקיבא תורג'מן, רוצה להיות טוב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קול מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
2: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: חברים שלי מהשנים איתי, תדבס פחק.
16: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
17: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

לקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

0: נצ'י נצ' כל הזמן הזה. אפרופו זמן, 41 דקות אחרי 12, כאן ג' הפסקונת ונשוב למוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אין עוד יום, שיר שמאוד מזוהה מגידי גוב והאלבום שלו, זה החידוש של רון שובל. מספיק להזיל לשני שירים בטרם נחתום את המפגש בינינו. הראשון, שיר שאתם מכירים טוב טוב, אבל המפיק והיוצר פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד יוצאים למסע מוזיקלי בעקבות השירים והיצירות של שלמה ארצי, נותנים פרשנות חדשה. השירים הם בקול המקורי של ארצי, אבל העיבודים וההפקה העכשווית מציירת תמונה אחרת לשיריו. הנה האהבה הישנה.

רגע לפני שנחתום, אני מודה בשמכם לשלמה ארצי, גם לרון שובל, לנצ'י נצ' ויוסי קץ, איש היריבו ועקיבא עם שירוי חדש, כל והגעגוע לאופר חזה וזוהר גוב. תודה לנסרין קדרי, הגלו שיביב גפן ובועז שרבי. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי צהריים של געגוע עם קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, ואחכה לכם מחר החל מהשעה 9 כאן בג' במפגש הימי בינינו, ועד אז לא יותר, רק בשורות טובות. כאן פררה, נשמע מיד חותמת, איה קורן.

0: מיד חוזרים.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר לאנרגיות
2: חדשות.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שורדת השבי בעזה דניאל אלוני אומרת כי החלטת הכנסת לאשר בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית הופכת את הקרביים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי אין סיכוי שבקואליציה הבאה יהיו מפלגות ערביות. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בטיפת כתב"ם ישראלי. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
11: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה אחת. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שימנו הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר, ולא ועדת חקירה ממלכתית. דניאל אלוני, שהיא וביתה אמיליה היו בשבי חמאס 49 ימים, אמרה לאסתי פרס כי הדבר הופך את הקרביים.
12: אם אחרי יותר מאלף ימים שיש כאן משפחות של חטופים, של שורדי שבי, של נרצחי נובה, משפחות שכולות של חיילים שנהרגו בימים ההם ואחר כך, וזועקות לוועדת חקירה ממלכתית, וממשלה הרלת אוזניים שמסרבת, מסרבת להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית, אחרי כל כך הרבה ימים, אסתי, אני כואבת?
10: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת החוק בשבוע הבא. במהלך הדיון, הלום קרב יוסי סערדי תקף את חברי הכנסת.
13: איך אתם מנהלים מדינה ככה? אנחנו הילדים שלחנו לקרבות. אמא שקיבל שתי נכי צה"ל, אחד פיזי ואחד נפשי. אני והחברים שלי פה ושאר הלוחמים שלא מעיזים להגיע לפה. אלינו הילדים באים לבקר בלילה. אותנו. אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם. תראו לנו חלוקות, אתם רוצים לגייס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
10: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
14: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לי ש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
10: בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחרים נפצעו בטיפה של כתב"ם ישראלי באזור המואסי. תושבנו שמעון מג'אל מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מגע ולוחמי המשמר הלאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
0: מנצחים טרור, מנצחים פשיעה, על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
7: כאן תחזית.
8: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
19: מחסני השוק,
18: בבבדוק.
20: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה על בוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. מקווים שאתם בטוב. ונחמד שאתם נשארים איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. בין הדריכות והתובענות, מרצף של ידיעות חדשותיות, אנחנו מחפשים את העידוד, האיזון, כדי שפיות שכולנו זקוקים לה. צהריים של געגוע, את השעה שלנו יפתח אריק לוי, בשיר שאת מילותיו הוא כתב, בלחן של דוד קריבושה, מסע אל החלומות שהיו ואלו שלא התממשו. נאזין בנעימים.

האדמה, שיר הנושא מתוך אלבומה התשיעי של אופרה חזה, הלחן של יאיר קלינגר, והמילים שמחברות אותנו לשורשיות של אהוד מנור. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו אחת ועוד 20 דקות, אנחנו הולכים מכאן אל הצמד אילן ואילנית, לשיר רינגולי. אם זה המסע באותה ספינה ששמה רינגולי, או הגעגוע לאותה אישה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.
15: חברים שלי מהשנים איתי,
16: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
17: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

האדם בתוך עצמו, בהתבוננות פנימית, בעיתות מצוקה, בשבר, לומד לקום. אדם

גם בתוך עצמו וגם בשעות הקשות אולי כולנו זקוקים לחסד. נורית גלרון.

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: נהייתי סופר סטאר
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

רמי קליינשטיין, הבוקר את הולכת, שיר פרידה, שזו בעצם רק מעצימה איכשהו את האהבה. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף ותודות לרן ליטווין על המוזיקה. מיד אחריי נוי בן חיים עם אגן הים התיכון, ואנחנו נשארים במשפחה. נפרד עם ריטה וקאבר משלה לשיר מה חשוב היום. הגרסה שלה הייתה שיר הנושא לפרויקט יום טוב למען ילדים בסיכון שנת 2004. יום שקט ובטוח לכולנו. אני שירה אלבוחר נאורי, יאללה ביי.

0: ההסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
0: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול לקונים ב-200 שקלים כפוף לתקנון.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, מימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חילי טרופר ומפלגת המילואים נקיים בראשות יועז הנדל יתמודדו יחד בבחירות לכנסת. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי גדי אייזנקוט ונפתלי בנט צריכים להתאחד למפלגה גדולה. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל עומדת על כך שתוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה תבוצע כלשונה. ברוע ירי בתמרה שבגליל, פצוע אנוש ופצוע קשה. התחזית, גם מחר ירידה קלה במידות החום.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר ומפלגת המילואים נקים בראשות יועז הנדל יתמודדו יחד בבחירות לכנסת. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. כך מוסר כתבנו, שחר גליק. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא לחיבורים בגוש האופוזיציה. בריאיון לסטי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי יש הבנה שהולכת וגדלה בעניין והוא מקווה שהיא תישא פרי במהרה.
11: אני חושב שגדי ובנט צריכים להתחבר ולהקים מפלגה גדולה שיהיה מה שנקרא תכניס מומנטום לתוך הקמפיין. תהיה על ידה הדמוקרטים שיקפידו על המשך המאבק למען תיקון כל עוולות הממשלה הזאת.
9: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, בקואליציה שואפים להשלים את החקיקה בשבוע הבא. במהלך הדיון התגלה ויכוח בין חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד המתנגד לחוק לבין יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
12: במקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך
13: רק ביבי
12: להסתכל על הערכים של הליכוד, כולל אלה שכתובים במטרות של התנועה שלנו.
14: אתה צריך להיות פה 30 שנה כדי להגיע לחקיקה שלי.
15: וזה נותן לך אפשר לקרוא להם עכשיו.

0: שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל עומדת על כך שתוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה תבוצע כלשונה, כשבמרכזה פירוק חמאס וארגוני הטרור האחרים מנשקם ופירוז צבאי מלא של הרצועה. בתום פגישה בירושלים עם שר החוץ של גרמניה, יוהן ודפול, אמר סער כי חמאס מבקש לחכות בעזה את מודל חיזבאללה. בטריק האחרון שלו הוא אומר שיפנה מקום, במרכאות, לממשלה טכנוקרטית רק כדי לחמוק מפירוקו מנשק. באירוע ירי בתמרה שבגליל נפצע אנושות גבר בן 33, צעיר בן 29 נפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום מפנה את השניים לבית החולים רמב״ם בחיפה. נשיא סוריה אשארה אומר כי ארצו החזירה לעצמה את מעמדה כצומת אסטרטגי חיוני במזרח התיכון. בפגישה בדמשק עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, אמר אשארה כי המשבר במצא הורמוז ימחיש לעולם את החשיבות של מעברים יציבים ובטוחים. לדבריו, הגיאוגרפיה הסורית מציעה מסדרון עולמי שאי אפשר לוותר עליו, המקשר בין הים התיכון, עיראק ומדינות המפרץ. אשארה הוסיף כי דמשק מעוניינת שצרפת תהיה השותפה המרכזית שלה במהלך זה. כך מסרק השבנו, שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית.
2: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שווייץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות?
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות?
7: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף. ג'
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ארבע דקות אחרי, השעה שתיים. אנחנו פותחים עוד תוכנית של הגן הים התיכון, שעתיים של קצת חפלה, קצת להרים את המצב רוח, לשכוח מכל מה שקורה בחוץ. לשכוח מרונלדו, אי אפשר לשכוח מרונלדו. היה ערב קשה אתמול לאוהבי רונלדו. כל הדברים הטובים צריכים להסתיים בסוף, אבל לא התוכנית שלנו, לנו יש שעתיים מכאן ועד ארבע, אני נוי בן חיים, ואנחנו פותחים עם זה.

0: הוא יודע מה זאת אהבה. רועי אדם, אבי התחול, חדש, איזה שיר מטורף, איך אני שמח שעובד לרועי אדם. הגן היום התיכון, אנחנו יוצאים למעט הודעות וחוזרים עם נוסטלגיה, תקשיבו, נוסטלגיה אמיתית, סבבה? לא משנה מה תחשבו, אתם לא הולכים לנחש איזה שיר שמתי לכם, מבטיח. חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי.

0: כאן פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: הרקם קורם קורם קור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הרקם קורם קורם קור.
2: כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: אפקט של מודה, ומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the מודה אפקט.
1: 90 שנה לשידור הציבורי. בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים. אפוס יהודי, ציוני, שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
2: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
1: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
3: אנו מחרזים בבוק.
1: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח. נח ציונות.
4: ראינו בכל הארכיונים.
5: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
1: והכל, קולו של יוסי בנאי.
6: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
1: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

הגן היום התיכון, 2:34, וממרלן אנחנו עוברים אל ליאל, ליאל נחתום, המיוצגת של פאר טאסי, מנהלת האומנותית, כך גם את השיר הזה, זה נקרא הפיל הכחול. ליאל נחתום, מכירים לפחות השם, זוכרים אותו? חדש.

0: פרטסי, אהבה חולה, הגן הים התיכון, 20 דקות לפני השעה 3. נצא לדקה של הודעות, ואז נרים קצת. מתאים לכם להרים? סגור.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עד החדשות נשמע את בן צור עם שמחה, ונשתמע מהצד השני של שלוש. תשארו איתנו.

0: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. כאן ג', מיד חוזרים.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מת מפצעיו תושב תמרה שנפצע אנושות מירי, אדם אחר נפצע קשה. פוליטיקאי לבנוני בכיר אומר כי הצהרות נתניהו בדבר הישארות צה"ל במרחב הקו הצהוב מנוגדות להסכם המסגרת. צה"ל ושב"כ חיסלו ברצועה שני מחבלי חמאס בשתי תקיפות. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף בפסגת נאטו. התחזית, עוד ירידה קלה במידות החום.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. הפשיעה בחברה הערבית. בתמרה שבגליל נרצח בירי גבר בן 33, הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע מותו. בירי נפצע קשה גבר כבן 30. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. סגנו של יושב ראש הפרלמנט בביירות, אליאס בוסאב, אומר כי הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו עומדות בסתירה להסכם.
12: لما يطلع يقول انا اليوم شرعوا لي وجودي على الخط الاصفر مين شرع لك وجودك على الخط الاصفر يعني شرعت وجودك للاحتلال هذا بده توضيح
10: كشنتنياهو عمر شيشور له لاشعير اتصال بمرخف الكوب الزهوف بدروم لبنان نشالت الاسئله مين بده يكشر له زوت مديبر بخيبوش وعنيان هذا دورش ابهره امر سغنو של יושב ראש הפרלמנט הלבנוני مدوراب هبيك شوبنو شيمون ميجان. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוח'בה אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צה"ל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף בפסגת ראשי נאטו. נשיא טורקיה ארדואן קיבל את פניו בנמל התעופה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי ניו יורק טיימס דיווח שטראמפ יבשר לארדואן שממשלו מוכן לאשר את העסקה למכירת מטוסים חמקניים מדגם F-35 לחיל האוויר הטורקי. ישראל הביעה בעבר התנגדות נחרצת לעסקה. המחלקה לחקירות שוטרים חוקרת את נסיבות פציעתם של שני מאבטחים אזרחיים הבוקר במחסום קלנדיה בצפון ירושלים מירי שוטרי מג"ב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח בן 25 נפצע פצעים קשים ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק.
13: כאן תחזית.
14: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
17: יוחננוף חוזר ובגדול
18: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
19: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: עופר לוי.
1: באתי לנשק אותך,
0: רוח ים. הגן הים התיכון, שוב שלום לכם, איזו פתיחה לשעה השנייה שלנו יחד להיום, יום שלישי, שמח לכם, אני נוי בן חיים. אנחנו נעבור מכאן מיד אל עומר האדם, שהאלבום האחרון שלו ייצר לא מעט לעיתים, היה את בן 32 ומשפחה וכבוד ופלזה עתנה ותקופה חרה, לא חסרים, אבל היה שיר אחד ש... אני, זה השיר האהוב עליי, לא יצא לי לנגן אותו פה יותר מדי, כי באמת היו מספיק לעתים אחרים מתוך האלבום הזה, אבל זה שיר כל כך יפה, הוא נפתח ונסגר עם סימפול של בח, המלחין קלאסי בח, וככה זה נשמע, עומר אדם, מאפיה.

0: רובין, אתה עושה לי טוב, הגן הים התיכון. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם עוד חפלה, אבל שבירות. מוכנים לזה? דקה.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: נהייתי סופר סטאר
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
5: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: אפקט של מודה, או מודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the מודה אפקט.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: דודו יסמין, ראש בלטה. אגן היום התיכון, 3:27 דקות עכשיו. כיף שאתם איתנו, אנחנו עוברים מכאן אל אומן שלפני משהו כמו 4 חודשים היה כאן באולפן, והשיק פה שיר חדש, שאחר כך גם הצליח מאוד מאוד מאוד ברשתות, שנקרא שוקי לעדן, שיר שבו הוא שר לאהובה שלו, אני רוצה להיות השוקי לעדן שלך. יעני שוקי ביטון ועדן בן זקן. עכשיו הוא הוציא שיר חדש שעושה מספרים יפים לא פחות, זה נקרא שחור לבן. קוראים לו אמן יאנג בוטה. תזכרו איפה שמעתם את זה, חדש.
1: זה חבל.
0: שחור לבן.
1: הכל נפל.
0: זה להיט.
1: אני כבר לא רואה.

דודו אהרון, בקאבר לנס וסטילה, מגדלים שתיים. ואם כבר קאברים, אני רוצה רגע להביא לפה את מלכת הקאברים, אלינור חלילוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

נה מהנו, זוכרים את המופע הזה בלייב פעם? יאללה, חייבים לעשות עוד אחד. הגן היום התיכון. שני שירים לסיום.

0: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
2: מחסני השוק
1: בבבדוק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג'

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר בפתח פגישתו עם עמיתו ארדואן כי הוא שוקל בחיוב למכור לטורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. מבקר המדינה אנגלמן מתריע כי ישראל אינה ערוכה כראוי להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ברשת, והם עלולים להביא להטיית הבחירות. ברצועה חוסלו שני מחבלי חמאס. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הנשיא טראמפ נועד בשעה זו עם עמיתו מטורקיה ארדואן בארמון הנשיאות באנקרה. בפתח הפגישה מסרו השניים הצהרות לתקשורת, והנשיא האמריקני התייחס לעסקה האפשרית שבמסגרתה תרכוש טורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35.
14: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. Something certainly we would consider. It's a great plan.
12: זו החלטה שאנחנו הולכים לקבל. יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד. הרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים ממש כאן, חושבים, אתם יודעים למה שלא נעשה את זה. טורקיה הייתה במובנים רבים הרבה יותר נאמנה ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. זה בהחלט משהו שנשקול. זה מטוס נהדר. סגנית שר החוץ, שרן השכל, אומרת כי התוקפנות מצד משטרו של ארדואן מדאיגה.
15: אני חוששת מאוד מטורקיה, בטח לאור הקריאות, ההערות, ההצהרות שאנחנו שומעים פי ההנהגה הטורקית, שר החוץ הטורקי וכמובן הנשיא ארדואן. הצהרות מאוד מאוד קיצוניות, מאוד מאוד תוקפניות. כשאומרים שהיהודים כבר הפכו להיות פשוט בלתי נסבלים בעולם, זה קריאה מאוד מאוד ברורה, לרצח, להשמדה.
12: סגנית שר החוץ התראיינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. על רקע הבחירות הקרובות, מבקר המדינה מתריע כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ודיסאינפורמציה ברשת. בדוח המתפרסם בשעה זו, מציין המבקר אנגלמן כי אף שהאיום מוכר כבר כעשור, לא נעשה דבר בנושא, ואין היום גוף ממשלתי אחד המרכז את הטיפול בו.
3: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. האיום מתחדד לקראת בחירות 2026. תקופה של מערכת בחירות רגישה במיוחד ומהווה קרקע פוריה לפעילות זדונית של שחקנים זרים. עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות.
12: מדברי מבקר המדינה הביא כתבנו איתי שיקמן. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר הצטרף למפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל הקמתה של ממשלה ציונית רחבה. כתבנו שחר גליק מוסר כי להנדל ולטרופר חוברת שירה שפירה, אדריכלית ומתכננת ערים, ששימשה יותר מ-20 שנה בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי. בנה, סמל ראשון ענר שפירה מסיירת הנחל, היה ב-7 באוקטובר במסיבת הטבע ברעים. הוא הגן בגופו על מי שהם מצאו מחסה בתוך המיגונית, ובטרם נהרג, הדף בידיו 10 רימונים שהשליחו המחבלים. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת של שום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הסערה בעולם הכשרות, היועץ המשפטי של הרבנות הראשית יעקב אופר קובע שאין תוקף לרישיון שניתן לארגון צוהר לשמש גוף נותן כשרות בשל פגם מהותי בהליך. עם זה הוא קורא לרבנות הראשית לבחון בלי דיחוי את בקשת צוהר לקבל רישיון כזה על פי פסיקת בית המשפט. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
4: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון או לאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת דומה.
17: התחזית בחסות?
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
22: גימל. עכשיו... עמלי חביב פרגון, כאן גימל.

מהפך. כאן ג' כמעט 10 דקות אחרי 4, אלן, שלום, אחר הצהריים טובים, פעמיים כי טוב, יום שלישי, אני מקווה שאתם בטוב, ככה מצליחים לג'נגל בין ילדים בחופש גדול, לעבודה, לעניינים, לעומסים בכבישים, או בכלל סתם לסידורים. אנחנו כאן כדי ללוות בכל אלה עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנא עורך לנו אותה כמדי יום, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו נינה טייב חדש, אלבום חדש, אני נינה. קוראים לזה הביתה.

0: כן, כן, אתם זיהיתם את הכל. גם לי לקח איזה רגע בהתחלה להסתגל לעניין הזה, שהשחקן שאני רואה כל הזמן על המסך, ועכשיו ספציפית אני לא יודעת איפה אתם בסיטואציה וב... אתם יודעים, בכמות מטורפת של סרטים וסדרות שהוא עשה, אבל רואה את דניאל גד בשבבניקים, אני עכשיו עושה איזה בינג' כזה, וזה מטורף לי שהוא עכשיו גם עושה מוזיקה, אז הוא באמת משחרר סינגל חדש, דניאל גד, לעולם תצעדי איתי, ככה היפופ וים תיכוני וטקסט כזה שחוגג באמת את האהבה הגדולה מכולם, הכל כך אקטואלית, האהבה לכדורגל, זה שיר נושא מתוך סרט דוקו שהוא יצר וביים בעצמו, הדרבי האחרון, שהרי מרמור הוא ישודר הם ב-16 ביולי, ממש עוד מעט בכאן 11. אז נצפה, נצפה ונצפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: אתם ואתן על כאן ג' אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שכביש אחת עמוס מלטורנת שורש, גם ממוצא הדראל, גם מהנבד בן שמן. ארבע מצומת אשכולות עד מחלף עד אלום, גם מגן רבי עד מורשה, בצרה, צומת הדסים, גם מהכניסה לאזור תעשייה נעמן עד הכניסה לכפר מסריק בארבע, לא מעט עומסים שם. חמש, מחלף התקווה עד קסם, גם שש, מאחז עד בית קמה. 65 בצפון, מחלף עירון עד צומת מי עמי, ו-70 צומת סומך, צומת אבליים. זה נכון לעכשיו. הפסקה קצרה, ואנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הרקם קור, הרקור, הרקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: האפקט של עומודה, עומד השבע מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
2: Like a boss.
1: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
2: Like a boss.
1: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
12: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
13: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
12: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
14: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
15: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
12: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
16: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
12: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
17: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: חברים שלי מהשנים איתי, תדבס פחק.
20: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
21: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

ללידר עם לאונרדו. כאן ג' 20 דקות לפני 5 עכשיו. אנחנו ממשיכים לחדש לאליעד, שנוגע פה באמת אולי סוג אחר קצת של אהבה. אנחנו רגילים לשמוע, אתם יודעים, שירי אהבה על דברים סופר התחלתיים ועל דברים שעובדים ולא עובדים, ואהבה נכזבת ומישהי שמשגעת מישהו בהתחלה של הקשר ומישהו שעושה לרע בסוף הקשר וכל מיני דברים שהם אסוציאציות נורמטיביות כאלה שאנחנו ישר חושבים עליהם. ופה אליעד הולך על כיוון קצת אחר וסופר מעניין, על אהבה שנמשכת הרבה זמן, על המורכבויות של זוגיות לאורך זמן, על המורכבויות שיש בתחביבים שונים, עבודות שונות, מקומות שונים שאנחנו לפעמים הולכים אליהם, אבל מאוד רוצים עדיין להישאר יחד, אבל כל אחד לוקח את הכיוון שלו. אז על הבחירה להיות יחד ולהיות בזוגיות ולהאמין בצוותיות הזאת כל פעם מחדש. זה אליעד חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשח אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים. I'm

טנקים אנחנו סוגרים, שעה ראשונה משותפת. פה ברקע נתי לוי, אוהב אבל מציאותי. חוזרים מהצד השני של חמש.

0: מיד חוזרים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
5: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
7: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא שוקל בחיוב למכור לטורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. מסתמן כי חילי טרופר יוצב במקום הראשון ברשימת המפלגה החדשה שהוא מקים עם יועז הנדל. מבקר המדינה אנגלמן מטריע כי ישראל אינה ארוחה כראוי להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ברשת, והם עלולים להביא להטיית הבחירות. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. באנקרה נמשכת פגישתם של הנשיא טראמפ ועמיתו הטורקי ארדואן. בפתח הפגישה מסרו השניים הצהרות לתקשורת, והנשיא האמריקני התייחס לעסקה האפשרית שבמסגרתה תרכוש טורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35.
12: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? Turkey's
10: been... זו החלטה שאנחנו הולכים לקבל. יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד. הרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים ממש כאן, חושבים למה שלא נעשה את זה. טורקיה הייתה במובנים רבים הרבה יותר נאמנה ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. זה בהחלט משהו שנשקול, זה מטוס נהדר, דברי הנשיא טראמפ. המפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר תנוהל במשותף בידי השניים, ומסתמן כי טרופר יוצב במקום הראשון ברשימה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת כי הם יפעלו להקמתה של ממשלה ציונית רחבה, ולא יסכימו להשתתף בקואליציה ובה גורמים שאינם ציונים. כתבתנו מוסיפה כי טרופר והנדל ממשיכים לבחון צירוף גופים למפלגתם, ובהם תנועות הרבעון הרביעי ואל הדגל. גם האפשרות לחבירה אל מפלגתם של בני גנץ ודדי סמכי לא ירדה סופית מעל הפרק, אם יצליחו הצדדים ליישב את המחלוקת בנוגע להשתתפות בקואליציה עם המפלגות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם אליסף פרץ מצטרף אל מפלגתם של טרופר והנדל. שני אחיו של אליסף, סגן אוריאל פרץ ורב סרן אלירז פרץ, נפלו בשירותם הצבאי. קודם לכן נמסר על הצטרפותה של שירה שפירה, אמו של סמל ראשון ענר שפירה, שנהרג בשבעה באוקטובר, כשגונן בגופו על מבלים במסיבת נובה שמצאו מחסה במיגונית ברעים. על רקע הבחירות הקרובות, מבקר המדינה מתריע כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ודיסאינפורמציה ברשת. בדוח שפרסם אחר הצהריים, ציין המבקר אנגלמן כי אף שהאיום מוכר כבר כעשור, לא נעשה דבר בנושא, ואין היום גוף ממשלתי אחד המרכז את הטיפול בו.
13: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. האיום מתחדד לקראת בחירות 2026. תקופה של מערכת בחירות רגישה במיוחד ומהווה קרקע פוריה לפעילות זדונית של שחקנים זרים. עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות.
10: מדברי מבקר המדינה הביא כתבנו איתי שיקמן. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבסיס חיל הים בחיפה ואמר כי לחיל תפקיד גורלי בשמירה על גבולה הימי של ישראל ועל האינטרסים הכלכליים שלה.
14: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שער כוחות הביטחון.
10: החלטת היועץ המשפטי של הרבנות הראשית כי אין תוקף לרישיון שניתן לארגון צוהר לשמש גוף נותן כשרות. בצוהר אומרים בתגובה כי הציבור בישראל זכאי לכשרות אמינה, מקצועית ונגישה, ולא לסחבת משפטית ומנהלית שמעכבת את יישום החוק ופוגעת בציבור שומרי הכשרות. כך מוסר כתבנו, דניאל גרובייס.
15: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף, תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: השעה בחסות.
17: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
18: גימל.
19: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן גימל.

דניאל זילבר, מישהו, 5:08, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים, שעה שנייה משותפת, אז ברוכים הבאים לכל המצטרפים, ברוכים הנמצאים, שווים לכל מי שנשאר איתנו, עוד המון מוזיקה ישראלית מולה, יש לנו ככה רגע לפני אמצע השבוע. אני מקווה שהיום הזה עובר לכם בנעימים, שאם אתם באיזה פקק, אז שהשמש לא קופחת מדי, ואתם עם מזגן, ואתם בנחת. יוסף כהנא העורך, אני המלי חביב פרגון, חדש לדנה ברגר. בדיוק לשעות האלה האחרונות של השמש, אם נותרנו נאהב

בן 30. יאלי סובול, מלאני פרס. נרוץ מהר. היה לפרויקט הזה עוד כמה שירים דווקא לא רואים בכלל, תחילת שנות 2000 כזה. אבל משום מה, זה השיר. כאילו, כשזוכרים את פרויקט 30, זה לרוץ מהר. וגם כולנו משום מה יודעים את המילים של זה, לפחות של הפזמון. זה שיר איקוני, מה נגיד? כאן ג' עכשיו החללות הגבוהים, פרופו איקוני. הורוסקופ.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, אז נספר לכם מה קורה נכון לשעה זו. אני חייבת להגיד שזה נראה די דומה לשעה הקודמת, אני יודעת שזה לא מעודד כי זה אומר שאתם עומדים בעומסים כבר זמן מה. כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, גם עם מוצא עד הראל, גם מהנבד בן שמן. 2 באזור חוף השרון עד גשר השלום. 4 אשכולות עד עד הלום, השיבה עד מורשה, דרור עד הדסים, כניסה לאזור תעשייה נעמל עד הכניסה לכפר מסריק, זה ב-4, 5, מהתקווה עד קסם, גם ב-40, צומת בדק עד הכניסה לבארות יצחק, 65 בצפון, מחלף עירון עד צומת מי ימי, גם סומך עד...

0: טבליים ב-70 בצפון, חוץ מזה 443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין, הכניסה לנאות קדומים, 446 מהכניסה לחשמונאים, הצומת שילת, ו-471 אל עמה, אונו, עד בר אילן. הרבה, אם לי היה קשה להגיד את הכל בבת אחת, ולא כזה שאנשים תתערער לי, אז אני בטוחה שגם אתם קצת מתערערים לכם בכביש. אנחנו איתכם המוזיקה, הפסקה ושבים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר, ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף.
10: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: מחסני השוק.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עפרה חזה.
1: יד ביד. כאן ג' אנחנו ב-23 דקות לפני 6, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לחדש לליאד מאיר ואופק אדנק, שניים מהקולות הגדולים, העולים במוזיקה הישראלית, שניהם סופר צעירים, אני חושבת ששניהם בערך באותו גיל, בני 23, משהו כזה, והם כובשים באמת כמעט כל קהל בתקופה האחרונה ללב המיינסטרים, ועכשיו משתפים פעולה, פעם ראשונה. ליאד מאיר, אופק אדנק, יוצאת מן הכלל.

0: בשירת הסטיקר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו נטע ברזילאי הייתה אצלנו יחד עם שחר תבוך בעשירייה בשבוע שעבר. נשמע אותה.
1: שמתי על הבוקר מתוק, ראינו את הזריחה והאחר.

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

את הלב מהרצועה הראשונה מתוך האלבום החדש. קשה, קשה לי שאין לזה שמות, אני לא מצליחה להתרגל לעובדה הזאת. כאן גימה לסוג המשעה נוספת משותפת. צד שני של שש, שעה אחרונה ליום שלישי הזה. עד חדשות, שלום.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שם המפלגה החדשה של טרופר והנדל יהיה יסודות ישראל. טרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו אותה במשותף. מבקר המדינה מצביע על כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בית אלוסה שבדרום לבנון גילה כוח צהל מצבור כלי נשק ואמצעי לחימה שהוסתרו בחדר השינה באחד הבתים בכפר. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. שמה של המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל יהיה יסודות ישראל. כך עולה מהבקשה שהגיש טרופר לרישום המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי מסתמן שטרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו את המפלגה במשותף. הם יפעלו להקמתה של ממשלה ציונית רחבה ולא יסכימו להשתתף בקואליציה ובה גורמים שאינם ציונים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מאז הכריזו השניים בצהריים על הקמת מפלגתם, נודע על שני מועמדים נוספים ברשימה. שירה שפירה, אמו של סמל ראשון ענר שפירה שנהרג ב7 באוקטובר כשגונן בגופו על מבלים במסיבת נובה שמצאו מחסה במיגונית ברעים, ואליסף פרץ, אח שקול של סגן אוריאל פרץ ושל רב סרן אלירז פרץ. מבקר המדינה חושף כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בדוח שפרסם אחר הצהריים, המבקר אנגלמן מזהיר כי לישראל נשקף סיכון של ממש לעיצומים בינלאומיים.
11: בחלוף 6 שנים מכניסת חוק איסור צריכת זנות לתוקף, אין די בפעולות האכיפה שנעשו. פעולות אשר חיוניות לצמצום התופעה. גם יישום הפעולות למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות, להגנה על הקורבנות ולטיפול בהן, לקוי וחסר. על המשטרה ומשרד המשפטים לנקוט פעולות להגברת האכיפה.
9: כתבתנו יגאל צ'חנובר מוסרת כי דוח המבקר מעלה שמשנת 2014 גדל פי 3 מספר הקטינים הלכודים במעגל הזנות, והוא מוערך ב-3,000 עד 5,000 בני נוער. בד בבד צנח ב-65% מספר הכנסות שנרשמו לצרכני זנות לעומת שנת 2022. פעילות צהל בדרום לבנון. בסריקות בכפר תלוסה התגלה מאגר נשק ואמצעי לחימה בחדר השינה באחד הבתים. במקום הוסתרו משגרי RPG, כלי נשק, מטעני חבלה וטילי נונטט וגם אפודים, קסדות ודגלים של ארגון חיזבאללה. ביקורו של נשיא צרפת מקרון בסוריה, לא הרחק מהמלון שבו התארח מקרון, התפוצצו שני מטעני חבלה, אך גורם בארמון האליזה בפריז הודיע כי לא נשקפה סכנה לחיי הנשיא. בפיצוץ נפצעו 18 בני אדם, ומקרון כתב ברשת אקס כי הוא מייחל להחלמתם. נשיא צרפת ציין כי דבר לא יוכל למנוע מאזרחי סוריה לממש את שאיפתם לחיות במדינה ריבונית, בטוחה ומאוחדת. כך מוסרק השובנו, איתמר מרגלית.
12: כאן תחזית.
7: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות?
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה.
13: התחזית בחסות?
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: גימל. עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן גימל.

אמר לך, יחידה. כאן ג' 8 דקות אחרי 6, שעה שלישית ליום שלישי הזה, שעה האחרונה שלנו גם. יופי של מוזיקה יש, תלווה אותנו בפקקים, בדרך הביתה, אולי עם הילדים שסיימו בדיוק את הקייטנה, במונית, באוטובוס, בסידורים, בחנות, איפה שאתם תהיו באמת שעה, מה זה נעימה וכיפית יש לנו לשעות האחרונות של השמש. יוסף כהנה עורך, אני המלי חביב פרגון, זה חדש לעקיבא. כתב אותו עם אשתו. זה רוצה להיות טוב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: טוקיו גדולה. כאן ג' אנחנו למבט אחרון לכבישים להיום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
0: ככה, אז כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף מורשה, זה עדכון ממש מעכשיו. אחת, מחלף לטרונת שורש, מוצא הדרל, הנבד, בן שמן, שתיים. חוף השרון עד גשר השלום, חוץ מזה, גם ב-40, צומת בדק, עד הכניסה לבארות יצחק עדיין עמוס כשעתיים האחרונות בערך. 5, מחלף תקווה עד קסם, 6, מאחז עד בית קמה, גם זה כבר איתנו זמן מה. 77, צומת אישה עד מחלף זרזיר. 471, מחלף גת רימון עד מחלף שעה. אריה, ו-471 גם מאונו עד בר אילן. הפסקה, ואז אנחנו שווים, אל תלכו לשום מקום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות

0: בטר בג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: חברים שלי מהשנים איתי,
3: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
4: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.

וואו, זה להקה, איזה שיר, קפה טורקי, כאן ג' 36 דקות אחרי 6 עכשיו אנחנו ממשיכים חדש לרועי אדם, ככה האח הגדול בשושלת, שושלת אדם, שלגמרי סטנד אלון עומד בפני עצמו כמוזיקאי, אחראי על להיטי מדינה ענקיים בשנה החולפת פלוס מינוס, כאן מוציא שיר חדש, משתפת שלומי קורי, את אבי אסולין, אבי התחול בקליפ של השיר הזה, אבי התחול כמובן מהבורר, וככה גם קוראים לשיר.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק! נהייתי סופר סטאר.
1: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אנחנו סוגרים שעה שלישית והאחרונה ליום שלישי הזה. נגיד תודה רבה ליוסף קיין שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, שמעתם אותנו, שמעתם איתנו. אני עמלי חביב פרגון, נתראה כאן מחר, אחר הצהריים באותן השעות. ונחתום להיום, לבינתיים, עם חדש, לעדן בן זקן, מתוך איפי חדש. באמת, היא לא מפסיקה לשחרר איפים. לופ שלא נגמר.

0: הילדים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: חוק הטריות בדיוק, מחסני השום,
2: מחסני השום,
1: בבבדוק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון, ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, חילי טרופר שהקים מפלגה עם יועז הנדל יבחן חבירה לאייזנקוט אם לא יבטיחו הסקרים שמפלגתו תעבור את אחוז החסימה. דובר המשטרה התחמק בראיון לבנימיני וגואטה מלהשיב ישירות על השאלה למי תציית המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ להנחיה של השר בן גביר. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. האיחוד בין יועז הנדל לחילי טרופר. לפני זמן קצר הודיעו השניים רשמית על הקמת המפלגה החדשה בראשותם.
13: הערב, יחד עם שותפיי, אנחנו מקימים בית ציוני. בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים.
12: בתוך כך, לכאן חדשות נודע כי חילי טרופר יבחן לחבור לגדי אייזנקוט אם המפלגה החדשה שהקים עם יועז הנדל תיכשל בסקרים בחודש הבא. לכתבנו שחר גליק נודע כי טרופר מעוניין לשמור על נתון יציב של 5 מנדטים בסקרים. כתבנו מציין כי במהלך המסע ומתן על הקמת המפלגה המשותפת עם הנדל, הבהיר טרופר יותר מפעם אחת כי מדובר בחיבור ניסיוני בלבד. בתגובה על הדיווח מסר חילי טרופר, לא היה ולא נברא. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' התחמק דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון מלהשיב ישירות על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ להנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר.
14: למי המשטרה צריכה לציית?
15: לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית.
14: אפשר תשובה יותר
15: ברורה? לכל מי שהחוק במדינת ישראל יחייב אותה לציית.
14: אני שאלתי, השאלה הייתה, אתה יכול לחזור שוב, אבל זה קצת, אתה מתחמק. דובר משטרת ישראל מתחמק, למה קשה לך להגיד בגץ? דובר המשטרה? דובר המשטרה, אתה לא יכול להגיד שהמשטרה צריכה לציית לבגץ?
15: אני אומר ש...
14: אתה לא יכול להגיד את המשפט הפשוט הזה?
15: המשטרה תציית לכל מי שהחוק מחייב אותה לציית לו.
12: דובר המשטרה התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. על רקע טענתו של הנשיא טראמפ שהוא מנע מטורקיה מלהצטרף למלחמה בישראל, השרה וחברת הקבינט מירי רגב מבהירה כי כל מתקפה על ישראל תענה בתגובה.
16: אם הטורקים יאיימו עלינו, ואם הטורקים ינסו לפגוע בנו, מה זאת אומרת? אם הטורקים ינסו לפגוע במדינת ישראל, בוודאי שאנחנו נגיד. טוב שהיא לא הצטרפה למלחמה, כי אם הייתה מצטרפת למלחמה, הייתה סופגת מכה קשה.
12: השרה רגב אמרה את הדברים בריאיון לכאן חדשות ברשת ב'.
17: עכשיו, כאן תחזית.
12: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
20: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים...

0: משרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בישראל ליפ מוטור עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר או בקיצור לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. כאן ג' מיד חוזרים. ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
1: אז ממי זה?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חשיפה, חילי טרופר שהקים מפלגה עם יועז הנדל, יבחן חבירה לאיזנקוט אם לא יבטיחו עסקרים למפלגתו 5 מנדטים. השוטר החשוד שפצע בעיריות 2 מאבטחים אזרחיים במחסום קלנדיה נשלח למעצר בית למשך 3 ימים. במצר הורמוז נפגעו 3 מחליות מירי רקטות. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. חילי טרופר, שהכריז היום על הקמת מפלגה עם יועז הנדל, יבחן חבירה על יושב ראש ישר גדי איזנקוט, אם המפלגה החדשה תיקשל בסקרים בחודש הבא. לכתבנו שחר גליק נודע כי טרופר מעוניין לשמור על נתון יציב של 5 מנדטים בסקרים. כתבנו מציין כי במהלך המסע ומתן על הקמת המפלגה המשותפת עם הנדל, הבהיר טרופר יותר מפעם אחת כי מדובר בחיבור ניסיוני בלבד. בתגובה על הדיווח, מסר חילי טרופר, לא היה ולא נברא. התקרית שבה נפצעו הבוקר במחסום קלנדיה מצפון לירושלים, 2 מאבטחים אזרחיים מירי שוטרים. השוטר שירה מנשקו נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לירי שלא כדין. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתום חקירתו נשלח השוטר למעצר בית מלא במשך 3 ימים, והורחק מכל תחנת משטרה ל-10 ימים. החקירה נמשכת. אחד המאבטחים, בן 25, נפצע קשה ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. במצע הורמוז נפגעו שלוש מכליות מירי רקטות. אחת מהן, מכלית גז נוזלי, הפליגה מול חופי אומן, ובעקבות הפגיעה פרצה בשריפה. לא דווח הנפגעים. בדיווח בטלוויזיה האיראנית צוין כי מכלית הגז הותקפה משום שהתעלמה מאזהרות, אך לא נאמר במפורש שכוחות איראניים הם שתקפו את כלי השייט. באשר לשתי המכליות האחרות, לא ברור היכן נפליגו בעת שנפגעו. אחת מהן המשיכה בדרכה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי גורמים בריטיים אומרים שלפי שעה נמשך השייט במצע הורמוז, אך רמת הסיכון מוגדרת חמורה. מונדיאל 26. במחצית המשחק בשלב שמינית הגמר בין ארגנטינה למצרים, התוצאה היא 1-0 למצרים. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים. המשחק האחרון בשמינית הגמר בין שווייץ לקולומביה יתקיים הלילה ב-11. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
11: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה. אורחי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: גימל. עורכת אסתי סילפן.

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג'
2: פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה

0: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: חברים שלי מהשנים איתי,
2: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: כאן גימל. השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בדוק.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון

0: שלים כפוף לתקנון. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7, ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מונדיאל 26, ארגנטינה מובילה 3-2 על מצרים במשחק דרמטי שבו פיגרה אלופת העולם בשני שערים. ראש הממשלה נתניהו אומר ל-CNN כי מכירת מטוסים חמקנים אמריקנים לטורקיה תפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון. השוטר החשוד שפצע בעיריות שני מאבטחים אזרחיים במחסום קלנדיה נשלח למעצר בית למשך 3 ימים. התחזית התקררות קלה.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. מונדיאל 26, רגעים אחרונים במשחק שמינית הגמר בין ארגנטינה למצרים. התוצאה היא 3-2 לארגנטינה, לאחר שאלופת העולם חזרה מפיגור 0-2. שער של מצרים נפסל בשל עבירה של שחקן מצרי. כוכבה של אלופת העולם מסי כבש את אחד השערים בקבוצתו והעלה את מאזנו ל-8 שערים בטורניר. במחצית הראשונה החמיץ מסי בעיטת עונשין מ-11 מטרים. המשחק האחרון בשמינית הגמר בין שוויץ לקולומביה יתקיים הלילה ב-11. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הקבינט המדיני-ביטחוני החל את ישיבתו לפני שעה קלה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו שב ומביע התנגדות למכירת מטוסים חמקנים אמריקנים מדגם F-35 לטורקיה.
12: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey I think has aggressive aspirations. I mean they openly say that they want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give you know, this kind of a radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, or smiles to the president of the United States when it is necessary, when you're given that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
10: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות. הם אומרים זאת בגלוי שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית. כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות. מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו בריאיון לרשת CNN. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אחר הצהריים כי הוא בוחן בחיוב את עסקת ה-F-35 עם טורקיה. בהצהרות לתקשורת, בפתח פגישתו עם הנשיא ארדואן, שיבח טראמפ את טורקיה ואמר כי היא סייעה לממשלו במלחמה יותר מבעלות בריתה המסורתיות של ארצות הברית. התקרית שבה נפצעו הבוקר במחסום קלנדיה מצפון לירושלים שני מאבטחים אזרחיים מירי שוטרים. השוטר שירה מנשקו נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לירי שלא כדין. כתבתנו עוברת פלמן מוסרת כי בתום חקירתו נשלח השוטר למעצר בית מלא במשך 3 ימים והורחק מכל תחנת משטרה ל10 ימים. החקירה נמשכת. אחד המאבטחים, בן 25, נפצע קשה ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק.
13: עכשיו, כאן תחזית.
10: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
16: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: גימל.
19: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים נהייתי סופרסטאר
1: עכשיו בדור אלון כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה קופה ראשית רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90 כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי כפוף את הגנון באתר
2: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: שנים כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מונדיאל 26, ארגנטינה העפילה לרבע הגמר בניצחון דרמטי על מצרים 3-2 לאחר שפיגרה בשני שערים. ראש הממשלה נתניהו אומר ל-CNN כי מכירת מטוסים חמקנים אמריקניים לטורקיה תפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון. גורם דיפלומטי לבנוני אומר כי ישראל מעוניינת להעתיק את המסע ומתן הישיר מוושינגטון לרומא כדי לצמצם את המעורבות האמריקנית.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. מונדיאל 26, בתום משחק דרמטי הפילה אלופת העולם ארגנטינה לרבע הגמר. לאחר שפיגרה עד הדקה 79-02 נגד מצרים, השוותה ארגנטינה את התוצאה, ושתי דקות בתוספת הזמן, היא השלימה את המהפך.
16: ארגנטינה דוהרת קדימה, לאוטרו מגביה, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר! זה אחד המהפכים הגדולים! ארגנטינה 3, מצרים 2.
15: במהלך המשחק נפסל שער של מצרים בשל עבירה של שחקן מצרי. כוכבה של אלופת העולם מסי כבש את אחד השערים לקבוצתו והעלה את מאזנו ל8 שערים בטורניר. במחצית הראשונה החמיץ מסי בעיטת עונשין מ-11 מטרים. ארגנטינה תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק האחרון בשמינית הגמר בין שווייץ לקולומביה שיחל בעוד כשעה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדון בכמה סוגיות בהן העסקה האפשרית למכירת מטוסים חמקנים אמריקניים מדגם F-35 לטורקיה. לפני ישיבת הקבינט התראיין ראש הממשלה נתניהו ל-CNN והזהיר מהשלכותיה של עסקה כזאת.
11: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that
15: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות. הם אומרים זאת בגלוי, שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית. כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות, מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו ל-CNN. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אחר הצהריים כי הוא בוחן בחיוב את עסקת ה-F-35 עם טורקיה. בהצהרות לתקשורת, בפתח פגישתו עם הנשיא ארדואן, שיבח טראמפ את טורקיה ואמר כי היא סייעה לממשלו במלחמה יותר מבעלות בריתה המסורתיות של ארצות הברית. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורם דיפלומטי לבנוני אומר כי ארצות הברית העבירה ללבנון הצעה ישראלית להעתיק את סבב השיחות הבא מוושינגטון לרומא. לדבריו, ישראל מעוניינת לצמצם ככל האפשר את המעורבות האמריקנית ולבנון מתנגדת לכך. כשופתנו יובל ענבר מוסרת כי בריאיון לאלג'זירה הוסיף הגורם הלבנוני שישראל מעוניינת לדחות את יישום התוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה עד לאחר הבחירות, וזו הסיבה שהיא מתחמקת מביצועה כבר כעת, אף שהתחייבה לכך בהסכם המסגרת. כתבנו נתן גוטמן מציין כי אתמול הודיע שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר שהסבב הבא של השיחות הישירות עם לבנון יהיה ברומא.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: בתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
21: גימל
22: עורכת אסתי סילפן.

כאן ג' מיד חוזרים ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
11: מה זה מאמי? ממי יהלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
15: חברים שלי מהשנים איתי, תדבס פחק.
16: חמישי בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
17: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
18: היא יודעת לעשות

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
6: Like a boss.
5: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
6: Like a boss.
5: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
8: רואלתי.
3: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אחרי התקיפות בהורמוז, ארצות הברית מחדשת את העיצומים על נפט איראני. בכיר אמריקני איים, למעשיה של איראן יהיו השלכות. מחיר הנפט מזנק. גורמים בממשלה מביעים חשש, אם רבה לא יפרוש, אלרון עלול להתמנות למבקר המדינה. מונדיאל 26, כעת מתחיל המשחק האחרון בשמינית הגמר בין שוויץ לקולומביה. התחזית, התקררות קלה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. ארצות הברית ביטלה את ההקלות בעיצומים על מכירת נפט איראני לאחר רצף התקיפות של איראן במיצר הורמוז. כך הודיע משרד האוצר בוושינגטון. גורם אמריקני אמר כי אין להשלים עם פעולותיה של איראן במיצר והזהיר כי יהיו להן השלכות. הוא הוסיף כי צוות המסע ומתן ממשיך לפעול בתום לב לקדם הסכם סופי עם טהרן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי ביממה האחרונה דווח על תקיפה של 3 מחליות לפחות באזור מיצר הורמוז. לאחר ההודעה האמריקנית, זינק מחיר הנפט ביותר מ5%. איראן אומרת כי היא מקיימת בקפידה את התחייבויותיה על פי מזכר ההבנות עם ארצות הברית, בכל הנוגע לצעדים הנדרשים לניהול מיצר הורמוז. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי איראן מפצירה במדינות האזור ובחברות ההובלה הימית להימנע מכל פעולה הסותרת את הוראות מזכר ההבנות. בישראל מבינים כי הנשיא טראמפ מתכוון לקדם את התוכנית למכירת מטוסים חמקניים מדגם F-35 לטורקיה אף לפני בחירות האמצע בנובמבר. מקורות ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי בישראל מעוניינים שהמטוס שיועבר לטורקים יכלול יכולות מרודדות, כך שתמונת המצב שיספק תהיה פחותה מזו שבידי ישראל. כתבתנו מציינת עם זה כי נשיא טורקיה ארדואן אמר היום כי מדובר באספקת 5 מטוסים, מספר זעום שאינו מתקרב למספר המטוסים מן הסוג הזה שבידי ישראל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ודן בין השאר בסוגיה הזאת. לפני הדיון הזהיר ראש הממשלה נתניהו כי מכירת המטוסים תפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון. הוראת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. גורמים בממשלה מביעים חשש מהסתבכות משפטית נוספת אם מיכאל רבלו, שנבחר לתפקיד, יסיר את מועמדותו בשל הפסיקה. כך דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הגורמים אמרו לכתבתנו שלי טפיירו כי רבלו אינו יכול להיכנס לתפקיד המבקר, אך גם נאלץ להקפיא את פעילותו הפרטית, והוא לא יוכל להישאר על הגדר לאורך זמן. הם הוסיפו כי הסרת מועמדותו עלולה להעניק לאלרון את הסיכוי לתפקיד, משום שיוכל לדרוש הצבעה חוזרת בכנסת ופנייה חוזרת לבגץ. גם העותרים נגד מינויו של רבלו יוכלו לדרוש להוציא פקודת ביזיון בית המשפט נגד יושב ראש הכנסת אוחנה, שלפי שעה מסרב לציית לפסיקה ולקיים בחירות חוזרות. מונדיאל 26. לפני זמן קצר החל המשחק האחרון בשמינית הגמר בין שוויץ לקולומביה. קודם לכן העפילה ארגנטינה לרבע הגמר בתום משחק דרמטי נגד מצרים. אלופת העולם ניצחה 3-2 לאחר שפיגרה בשני שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תהיה ירידה קלה במידות החום, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריזבי.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש השבק אומר כי נענה להצעת נתניהו לקבל את התפקיד משום שהרגיש שהוא קשיר מרבים אחרים להיות נאמן לדרג הנבחר. ארצות הברית מחדשת את העיצומים על נפט איראני. בכיר אמריקני איים, למעשיה של איראן במיצה הורמוז יהיו השלכות. היועץ הצבאי לחמנאי אומר כי וושינגטון תוביל את המסע ומתן עם ארצו לכישלון. התחזית התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור. עכשיו חצות. ראש השבק דוד זיני אומר כי הסכים להצעת ראש הממשלה לקבל את התפקיד משום שהרגיש שהוא קשיר יותר מרבים אחרים ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. בסרטונים שהפיצה דוברות הארגון לתקשורת, אמר ראש השבק על מערכת המשפט כי משפטנים ועורכי דין יוצרים כלשונו מפלצות שפוגעות בביטחון הלאומי. עם זאת הדגיש שמדינה בלי מערכת משפט חזקה היא מדינה חרבה. ארצות הברית ביטלה את ההקלות בעיצומים על מכירת נפט איראני לאחר רצף התקיפות של איראן במיצה הורמוז, כך הודיע משרד האוצר בוושינגטון. גורם אמריקני אמר כי אין להשלים עם פעולותיה של איראן במיצר והזהיר כי יהיו להן השלכות. הוא הוסיף כי צוות המסע ומתן ממשיך לפעול בתום לב לקדם הסכם סופי עם טהרן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי ביממה האחרונה דווח על תקיפה של 3 מחליות לפחות באזור מיצה הורמוז. לאחר ההודעה האמריקנית זינק מחיר הנפט ביותר מ5%. בתוך כך, היועץ הצבאי למנהיג העליון באיראן, מוחסן רזאי, אומר כי ברור שארצות הברית תוביל את המסע ומתן עם ארצו לכישלון, ובסופו של דבר תקרא את ההסכם הזה כפי שקראה את קודמו. בריאיון לערוץ חבר האיראני, אמר רזאי כי השימוש הנוכחי של ארצות הברית במיצר הורמוז למעבר של כלי שיט מסחריים, הוא רק הכנה למעבר של ספינות קרב אמריקניות. בישראל מבינים כי הנשיא טראמפ מתכוון לקדם את התוכנית למכירת מטוסים חמקניים מדגם F-35 לטורקיה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. מקורות ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי בירושלים מעוניינים שהמטוס שיועבר לטורקים יכלול יכולות מרודדות, כך שתמונת המצב שיספק תהיה פחותה באיכותה מזו שבידי ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אף שמחירת המטוסים תפגע בעליונות האווירית של חיל האוויר במזרח התיכון, אין מדובר בסכנה מיידית, ועל פי הערכות יחלפו 4-5 שנים עד להעברת המטוס הראשון לאנקרה. זאת בשל התהליך הממושך הנדרש להשלמת האישורים בוושינגטון, חתימת ההסכם עם יצרנית המטוסים לוקהיד מרטין והכשרת צוותי האוויר והקרקע. ראש הממשלה נתניהו הזהיר הערב כי מכירת המטוסים תפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון. הפשיעה בחברה הערבית. בג'דיידה מכר שבגליל המערבי נרצח ביריות גבר כבן 30. הוא פונה במצב קשה לבית החולים לגליל בנהריה, שם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע קשה. אחר הצהריים נרצח בתמרה גבר בן 33. שוב הפרות סדר של חרדים קיצוניים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. מתפרעים הבירו אש וגרמו נזק רב לתשתיות. קצתם השליחו אבנים אל שוטרים ופצעו שני מאבטחים. חשוד אחד נעצר. המשטרה נעזרת במכתזית וברימוני הלם לפיזור ההתפרעות. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. מונדיאל 26, במשחק בין שוויץ לקולומביה התוצאה במחצית תיקו 0. המנצחת התמודד ברבע הגמר עם ארגנטינה, שגברה הערב על מצרים 3-2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
6: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תהיה ירידה קלה במידות החום, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן, תגובה על המתקפה האיראנית על שלוש מחליות במיצר הורמוז ביממה האחרונה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי סדרת התקיפות העוצמתיות נועדה לגבות מחיר כבד על פגיעתה בכלי שיט מסחריים ששטו במים בינלאומיים. התוקפנות שנקטה איראן הייתה בלתי מוצדקת, מסוכנת, והפרה ברורה של הפסקת האש, לשון ההודעה. כשבנו עומר שחר מוסר כי באיראן דווח על ידי פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס ובאיים באזור מיצר הורמוז, בהם סיריק וקשם. איראן מגנה את החלטת ארצות הברית לחדש את העיצומים על מכירת נפט איראני ומטילה על וושינגטון את האחריות לתוצאות. בהודעת משרד החוץ בטהרן נאמר כי הצעד מפר את מזכר ההבנות בין שתי המדינות וכי איראן תנקוט כל צעד שתמצא לנכון להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. משרד האוצר בוושינגטון הכריז אמש על ביטול ההקלות בעיצומים על מכירת נפט איראני. גורם אמריקני הזהיר כי לפעולותיה של איראן במיצר הורמוז יהיו השלכות. ראש השב"כ דוד זיני אומר כי הסכים להצעת ראש הממשלה לקבל את התפקיד משום שהרגיש שהוא קשיר יותר מרבים אחרים ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. בסרטונים שהפיצה דוברות הארגון לתקשורת, אמר ראש השב"כ על מערכת המשפט כי משפטנים ועורכי דין יוצרים כלשונו מפלצות שפוגעות בביטחון הלאומי. עם זאת הדגיש שמדינה בלי מערכת משפט חזקה היא מדינה חרבה. כוחות צהל יתרו קליה בבית בקריית ארבע לאחר דיווח על שמיעת קולות ירי באזור. בהודעת דובר צהל נאמר כי הכוחות ממשיכים לפעול בחברון לאיתור מקורות הירי, איתור חשודים והסרת האיום. מונדיאל 26, המשחק בין שווייץ לקולומביה נכנס להערכה לאחר טייקו 0 בתום 90 הדקות ותוספת הזמן. קודם לכן העפילה ארגנטינה לרבע הגמר לאחר שגברה על מצרים 3-2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ירידה קלה במידות החום והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בדרך לכאן על עשרות מסכים כחולים ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים ומסביב המון אנשים בוכים מתוק הוא רצף של זרים וחשבתי עלייך איך פעם

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן ברור, השעה 2. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן, תגובה על המתקפה האיראנית על 3 מחליות במיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי התקיפות כוונו אל מערכות הגנה אווירית, מערכות מעקב, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של רחפנים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי סדרת התקיפות העוצמתיות נועדה לגבות מחיר כבד על פגיעתה של איראן בכלי שיט מסחריים ששטו במים בינלאומיים. התוקפנות שנקטה איראן הייתה בלתי מוצדקת, מסוכנת והפרה ברורה של הפסקת האש, לשון ההודעה. כשבנו אומר שחר מוסר כי באיראן דווח על ידי פיצוצים בין השאר בעיר הנמל בנדר אבאס ובאים באזור מיצר הורמוז, בהם סיריק וקשם. איראן מגנה את החלטת ארצות הברית לחדש את העיצומים על מכירת נפט איראני ומטילה על וושינגטון את האחריות לתוצאות. בהודעת משרד החוץ בטהרן נאמר כי הצעד מפר את מזכר ההבנות בין שתי המדינות וכי איראן תנקוט כל צעד שתמצא לנכון להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. משרד האוצר בוושינגטון הכריז אמש על ביטול ההקלות בעיצומים. גורם אמריקני הזהיר כי לפעולותיה של איראן במיצר הורמוז יהיו השלכות. מונדיאל 26, שווייץ העפילה לרבע הגמר לאחר שניצחה לפני זמן קצר את קולומביה בדו-קרב פנדלים 4-3. בתום 120 דקות לאחר הערכה הייתה התוצאה במשחק תיקו 0. בשלב הבא תפגוש שווייץ את ארגנטינה שניצחה אמש את מצרים 3-2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה במידות החום. ביום חמישי וביום שישי, התחממות קלה. בשבת, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי,

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. רשת CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית הקסט צפוי לבוא היום לביקור ראשון בישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. על פי הדיווח, מטרת הביקור בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים F-35 לטורקיה. איראן מדווחת על כמה פצועים בתקיפות האמריקניות הלילה באזור סיריק. סנטקום הודיע כי פתח בגל תקיפות עוצמתיות, תגובה למתקפה האיראנית על 3 מחליות במיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי התקיפות כוונו אל מערכות הגנה אווירית, מערכות מעקב, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של רחפנים. הטלוויזיה של איראן מדווחת כי הנשיא פזשקיאן עזב את עיראק ושב לארצו בעקבות התקיפות בדרום איראן. בתוך כך, טהרן מגנה את החלטת ארצות הברית לחדש את העיצומים על מכירת נפט איראני ומטילה על וושינגטון את האחריות לתוצאות. בהודעת משרד החוץ בטהרן נאמר כי הצד מפר את מזכר ההבנות בין שתי המדינות וכי איראן תנקוט כל צד שתמצא לנכון להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. משרד האוצר בוושינגטון הכריז אמש על ביטול ההקלות בעיצומים. גורם אמריקני הזהיר כי לפעולותיה של איראן במיצר הורמוז יהיו השלכות. מונדיאל 26, שווייץ העפילה לרבע הגמר לאחר שניצחה את קולומביה בדו-קרב פנדלים 4-3. בתום 120 דקות הייתה התוצאה במשחק טייקו 0. בשלב הבא תפגוש שווייץ את ארגנטינה, שניצחה אמש את מצרים 3-2. במשחקים אחרים ברבע הגמר, צרפת תתמודד עם מרוקו, בלגיה תשחק נגד ספרד, ונורווגיה תתמודד עם אנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. ביום חמישי וביום שישי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.